0: haben wir es ja schon wieder.
1: Radio Agora, das freie Radio.

Darko seksi darči, drzni Darko drapni. Darko tu nikol ne steče tekočino v sapni. Če Darko rabi net, je Wi-Fi zmeri free. Darči jo uči je zmeri 1,3. Darči jo nikol se ne godi krivica. Nikdar ne zajebe dobrga vica. Če Darči hoče seksat, sploh ne sleče jakne. Darči zmeri prvo USB v kompu takne. Darči vedno najde gobe, kada gre v hosto. Na Merkur blagajni faše 90%. Seksi Darči sploh ne rabi zmakat si objektov. On privlači vse, razen insektov. Darči ima najjači flat z najnižjimi stroški. Če Darko gleda film, noter bodo joški. Če Darko bere knjigo, noter bodo joški. Nekje med slikami in humorističnimi vložki. On se ne sekira, Darči se ne upira. Niti ne blefira, niti se ne sabotira. In če vržeš ga iz tira, si popije en vapira. Mal probleme zapauzira, po pa itak zahumira. Darči obdrži organe, kadar gre v favele. Darči v monopoliju prvi ima hotele. Če Darči gre računat, gre na pamet, ne na list. Banka naredi napako, Darči v korist. Darči je smooth talker, da zore te kri. Čuni ko, ki te si. Darči ve, v čem je smisel, sem ne da se mu povedat. Darči ti niko za cash ne bo začel najedat. Darči zmeri ve in Darči zmeri šteka. Darči jo bo zmeri prav maturitetno obleka. Ker on se ne redi in on se ne pohujša. Po 200 gramski čokoladi 500 gramov shujša. On impresionira čisto vsaga fenomena. Darči jo otrok nima modernega imena. Darko vedno je na konju, nikdar ni na psu. Mohamed gre k gori, gora gre pa k Darčiju. Darči ima kot stare in Darči ima kot brata in sestre. In vsi bi rad bili Darči, ker Darči vse rata. Darko mirno plove po življenju svojo barko. Po nesreč zadev na lotu, pol je zihr Darko.

dar, ci gre na morje. Dar, ci ve vse plot, tviste, tiste žlahtne štorje, on ne jebe semaforje, dar, ci ju je čist se eno, on od Krškega do avtoceste zmer ima vse zelen. Dar, ci jeva baterija, zmer je ful polna, če nima adblockerja, on res dobi iPhona, on se branit more dnarja, slave in zastojn prigrizkov, Darko res je vajen hudih pritiskov. Darči pred golom zmeri golmana predribla, Darči ja v grizli ne preseneti štibla, in ko Darko se onako spravi skejtat v Monako, za ogrevanje nakaže impossibla straight v fibla. Darko tu iz glave nikol ne pade krona, Darči sploh ne ve, kaj je to kolona. Če Darči jo ustavijo, zmeri neki zmoti, Darči jo se telemah oglasi v minuti, trzalca mu pade z roke, najde jo v sekundi, prvo trzalco, pa pa še 20 evrov v bundi. On ker najde, pa čeprav nikoli zares ne išče, Darko tu ni treba iti na vlaku na stranišče. Darči najboljš izolira vaše strešne kritine, postavt mu hočejo kip, sam nimajo do žlahtne zlitine, postavt mu hočejo server, samo ni dost interneta, Darči ja na rojstni dan povabi striptizeta, niti luksuz, niti revšna ne bo zmotla Darka, lahko prži hude bakle, sam ne bo se branu čmarka, če si obična kitara, pol je Darči Fender Strat, on vsem je res ful dober, sam najboljši je pa brat.

Cause I want you, I want you, yes, I want you so bad.

16 minut je ura Poglejmo na vremensko napoved. Danes nas čaka mešanica sonca, gostih oblakov, ploh in neviht. Prve padavine so mogoče že dopoldne, vse več jih bo potem popoldne. Ponekod je spet pričakovati močne nevihte in neurja. Ostaja toplo in soparno, temperature bodo čez dan dosegle 25 do 32 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes spremenljivo, prve padavine so mogoče že kmalu, popoldne bo potem vse več ploh in neviht. Tam, kjer jih ne bo, bo pretežno sončno s temperaturami do 31 stopinj.

0: slovenski spored Dobro jutro.
1: Slovenski spored ORF in dan se lahko začne.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je sreda 15. julij. Poglejmo, kaj se je na ta dan zgodilo v zgodovini človeštva. Leta 1099 se je končala prva križarska vojna, v kateri so križari osvojili Jeruzalem. Na današnji dan leta 1848 se je v Parizu rodil Vilfredo Pareto, italijanski ekonomist in sociolog, po katerem je poimenovan tudi Paretov diagram. Zasloval je z opazovanjem lastnine v Italiji in leta 1906 zapisal, da ima petina ljudi v Italiji v lasti 80% lastnine. To so pozneje posplošili v Paretovo načelo ali pravilo 20-80. Leta 1801 so Napoleon Bonaparte in predstavniki katoliške cerkve dosegli konkordat. Z njim so določili status cerkve v Franciji in tako končali razkol, ki se je vlekel od uvedbe cerkvenih reform med francosko revolucijo. Na današnji dan leta 1940 je v spanju umrl ameriški velikan Robert Pershing Wadlow, največji človek moderne dobe. Do svoje smrti v starosti 22 let je zrasel 272 cm, tehtal pa je 292 kg. Za svojo velikost in nenehno rast je bil kriv tumor hipofize. Leta 1997 pa je bil Slobodan Milošević izvoljen za predsednika Jugoslavije.

0: Kanizetič je bil to, sledijo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes zbira in ureja Marijan Koletnik, ura je 6 in skoraj 31 minut.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Nevihte z močnim dežjem in sunki vetra so včeraj po vsej Koroški zahtevale številna posredovanja gasilcev. Deželni center za obveščanje in alarmiranje je zabeležil skupno 71 posredovanj, najbolj prizadeta pa so bila območja Celovec dežela, Trg in Beljak dežela. Gasilci so največkrat posredovali zaradi podrtih dreves in poplavljenih kleti. Brez elektrike je bilo občasno 150 gospodinjstev. Zaradi neurja so zaprli tudi predor Falkenberg na celovški severni obvoznici. Na obvozni cesti je nastal zastoj, med Podkloštrom in Šmohorjem pa je bil zaradi poškodovane vozne mreže prekinjen železniški promet. Italijanska vladna koalicija je sinoči v poslanski zbornici doživela poraz pri glasovanju o predlogu novega volilnega zakona. Dopolnilni predlog bratov Italije, ki bi uvedel olajšano izvolitev slovenskega poslanca, je bil na tajnem glasovanju zavrnjen za en sam glas. Zanj je glasovalo 187 poslancev, proti pa 188. Čeprav sta stranki Liga in Naprej Italija pred glasovanjem napovedali podporo dopolnilnemu predlogu, očitno ni vsa koalicija sledila uradni usmeritvi. V opoziciji so po razglasitvi izida že pozivali k odstopu vlade premierke Giorgia Meloni in predčasnim volitvam. Na Koroškem bo med 13. in 15. novembrom potekala največja vaja civilne zaščite v zgodovini dežele, so včeraj sporočili po seji deželne vlade. Na vaji z naslovom Combined Success 2026 bo sodelovalo okoli 2500 pripadnikov reševalnih služb, vojske, policije, oblasti in drugih ustanov. Scenarij predvideva močan potres, cilj pa je preveriti in izboljšati sodelovanje vseh pristojnih služb v primeru naravne nesreče. Vajo bodo izvedli po vsej Koroški, tudi po noči. Vodstvo dežele ob tem napoveduje, da bodo javnost pravočasno obvestili o morebitnih zaporah cest in povečanem hrupu zaradi vaje.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF v prometu danes ni večjih posebnosti. Želimo srečno in varno vožnjo.

0: Dua Lipa je bila to spismio physical ob 6 in 40 minut, pa vas vabim, da prisluhnemo jutranjim mislim veroučiteljice Tanje Mak.
1: Gospod, naš gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Tako se začne pridiga papeža Leona 14., ko je junija v Barceloni v Španiji blagoslovil Kristusov stolp Bazilike Sagrada Familia. Najprej pravi, da nas ta Božja hiša združuje v od Boga ljubljeno družino, katero hrani svojim lastnim življenjem v Evharistiji. Je vidno znamenje nevidnega Boga. Mi vsi smo živi kamni te zgradbe, kateri fundament je Kristus. Spomni nas, da je naše življenje pot, na kateri uresničujemo Božji načrt. Ker smo tempel Svetega Duha, katerega Bog vidi kot mojstersko delo in katerega skupaj z njim uresničujemo. Vendar nepopolnost bazilike, torej tudi našo nepopolnost, naj ne vidimo kot pomankanje, ampak kot hrepenenje in hvaležnost. Gospod nas vabi, da se pustimo odrešiti in osvoboditi. Ob ogroženosti z zlom je On vedno pri nas. Immanuel, vir milosti in odpuščanja, celosti in novega življenja. Ne moremo verovati v Jezusa in se istočasno vojskovati. Ne moremo verovati v Jezusa in istočasno umoriti nedolžne. Ne moremo verovati v Jezusa in pustiti na cedilu tiste, ki se jočejo, ki trpijo in ki bežijo pred pomankanjem. Križ, ki je na vrhu bazilike, je križ zadnjih, ki bodo prvi. Je križ grešnikov, ki bodo svetniki. Križ mrtvih, ki bodo vstali od mrtvih. Tako bo ta stolp s križem prapor ljubezni do bližnjega, ker nas Bog tako ljubi, da orodje smrti spremeni v znamenje upanja. Na vrhu stolpa pa je napis: Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Ti edini si sveti, ti edini si gospod, ti edini najvišji, Jezus Kristus. Lep dan.

0: 10 minut pred sedmo je.
1: Slovenski spored. Šport.
0: Španski nogometaši so prvi finalisti nogometnega svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. V Dallasu so včeraj v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. V prvem polčasu je najstrožjo kazen z bele pike uspešno izvedel Mikel Oyarzabal. Zmago pa je v drugem polčasu potrdil Pedro Porro. Drugi polfinalni obračun bo danes ob 21. uri. V Atlanti se bosta pomerili Anglija in Argentina. In finale svetovnega prvenstva, ki bo v nedeljo zvečer našega časa, pa bi lahko imel tudi malo slovenskega pridiha, kajti Mednarodna nogometna zveza FIFA še ni odločila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva. Če bi se v finalu pomerili dve evropski ekipi, bi lahko bil primeren kandidat tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić, so sporočili iz FIFA. Ali si bo Vinčić lahko izpolnil te sanje, pa bomo izvedeli v naslednjih dneh.

0: utroje. Pridružil se nama je naš novi sodelavec Simon Rustja, ki bo jutri zjutraj prvič v vlogi poročevalca in je prišel danes malo pokukat čez rame. Dobro jutro, Simon.
1: Dobro jutro.
0: Vse jasno, se spoznaš za jutrišnji ognjeni krst?
1: Ja, sem dobro pogled že dobil, tak da, je vse pripravljeno za jutri.
0: Oba sta verjetno gledala včeraj tudi polfinale med Španijo in Francijo. Znan je prvi finalist tega svetovnega prvenstva. Jaz se skoraj tega ne upam povedati, ampak meni so oči skrpadle. Jaz nisem videl cele tekme, sta jo vidva videla, jaz, gledala to, do konca.
2: To je bilo prvo, kar sem Simonu rekel, kako ta poklic poteka, da celo noč gledaš nogomet, potem pa prideš na poročila.
0: Ampak mislim, da jo, zaslužena zmaga Špancev, ki so bili v skoraj vseh elementih nogometa, tokrat boljši tekmec.
2: Simon, si gledal tekmo?
1: Jaz sem gledal in se strinjam tudi s tem, da je zaslužena zmaga bila Španija.
0: Jaz to, kolikor sem pač videl, francoski zvezdniki niso imeli jo, možnosti ali šans, da bi se prebili skozi to špansko defenzivo, ki je blestela predvsem v kolektivu in verjetno je bilo potem proti koncu tudi še tako.
2: Ja, mislim, da Francozi so bili kar, so me malo razočarali, bi rekel, ali pa niso bili precej prepričljivi. Ja, bil je pa to že mali finale pred finalom, bi rekel.
0: 7:05 je ura, Simon, Marjan in Miran želivo prijetno poslušanje še naprej in lepo.
2: Dobro jutro.

11 minut čez 7 je ja sonce se še malo matra, danes jutraj ni se še uveljavilo. Po vsem južnem Koroškem je trenutno še oblačno, aktualne temperature pa dosegajo 18 stopin v Borovljah in v Velikovcu, 16 v Železni Kapli, 17 v Šmohorju in na Bistrici in 19 stopin v Celovcu in v Beljaku. Tudi na južnem Štajerskem je po večini oblačno, tam pa dosegajo temperature 17 do 19 stopin.

Skoraj 20 minut čez 7 je, mi se bomo zdaj kratko posvetili poročanju tiskanih medijev. Kleine Zeitung poroča danes o včerajšnjem francoskem državnem prazniku na Elizejskih poljanah v Parizu. Tam je bila na sporedu tradicionalna vojaška parada, ki je bila največja doslej. Na častni tribuni jo je ob predsedniku Emmanuelu Macronu in voditeljih 24 evropskih držav spremljal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Za 3 od 4 gospodinstev v Avstriji bi se z reformo tarifov zmanjšali stroški za električni tok. Po požaru gasilskega doma v kraju Lisahofen znaša škoda več kot 1 milijon evrov. Kleine nudi danes pregled, kje je treba v potovalnem prometu računati na gradbišča in zastoje. Na naslovnici športne priloge pa vidimo španske nogometaše, ki so se z zmago nad Francijo uvrstili v finale svetovnega prvenstva. Kronenzeitung poroča danes o primeru v Nižji Avstriji, kjer naj bi 57-letni moški truplo svoje matere zabetoniral v steno in spravil v žep skoraj 500 tisoč evrov njene pokojnine. Po novem učnem načrtu se bodo dijaki in dijakinje v prihodnje urili tudi v finančnem izobraževanju. Kljub draginji in težkim poklicnim perspektivam skoraj 2/3 mladih pozitivno gleda v prihodnost, to je pokazala študija Delavske zbornice. Na naslovnici časnika Kronenzeitung pa je zapisano španska fiesta. Evropski prvak Španija se je uvrstil v finale svetovnega prvenstva. Poglejmo še v Slovenijo. V delu Peter Žerjavič v komentarju Blamaža v Bruslju piše o slovenskih kadrovskih zapletih v Bruslju. Avtor meni, da Slovenija pri kadrovanju v evropskih institucijah nima srečne roke, saj domači politični spopadi pogosto oslabijo njen položaj v Bruslju. Opozarja, da notranje politični obračuni okoli evropskih kandidatur škodujejo slovenskim interesom.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka, to je moja glasba.
2: Popevka od danes.
3: Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla.
2: Glasba iz 70-ih.

0: Juhu, banda je bila to s pismo Nisita. Ob pol osmih pa nadaljujemo s pregledom aktualnih vesti. Pri mikrofonu je Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Nevihte z močnim dežjem in sunki vetra so včeraj po vsej Koroški zahtevale številna posredovanja gasilcev. Deželni center za obveščanje in alarmiranje je zabeležil skupno 71 posredovanj, najbolj prizadeta pa so bila območja Celovec dežela, Trg in Beljak dežela. Gasilci so največkrat posredovali zaradi podrtih dreves in poplavljenih kleti. Brez elektrike je bilo občasno 150 gospodinjstev, zaradi neurja so zaprli tudi predor Falkenberg na celovški severni obvoznici. Italijanska vladna koalicija je sinoči v poslanski zbornici doživela poraz pri glasovanju o predlogu novega volilnega zakona. Dopolnilni predlog bratov Italije, ki bi uvedel olejšano izvolitev slovenskega poslanca, je bil na tajnem glasovanju zavrnjen za en sam glas. Čeprav sta stranki Liga in Naprej Italija pred glasovanjem napovedali podporo dopolnilnemu predlogu, očitno ni vsa koalicija sledila uradni usmeritvi. V opoziciji so po razglasitvi izida že pozivali k odstopu vlade premierke Giorgia Meloni in predčasnim volitvam. Na Koroškem bo med 13. in 15. novembrom potekala največja vaja civilne zaščite v zgodovini dežele, so včeraj sporočili po seji deželne vlade. Na vaji z naslovom Combined Success 2026 bo sodelovalo okoli 2500 pripadnikov reševalnih služb, vojske, policije, oblasti in drugih ustanov. Scenarij predvideva močan potres, cilj pa je preveriti in izboljšati sodelovanje vseh pristojnih služb v primeru naravne nesreče. Vodstvo dežele ob tem napoveduje, da bodo javnost pravočasno obvestili o morebitnih zaporah cest in povečanem hrupu zaradi vaje. Koroška deželna vlada je včeraj sklenila, da bo Koroški smučarski zvezi namenila dodatno finančno podporo. V deželno smučarsko zvezo so učlanjeni tudi smučarski klub na Peci, športno društvo Zahomc in tekaška arena Breška vas. Na seji deželne vlade so na predlog športnega referenta deželnega glavarja Daniela Felnarja potrdili subvencijo v višini do 385.000 evrov. Sredstva bodo namenjena predvsem trenerjem, tekmovalnim skupinam in strokovnim področjem v Centru za razvoj vrhunskega športa.
0: Varno na podslovenskim sporedom, ORF malo zgoščen in upočasnjen je jutranji promet na mestnih upadnicah, kjer se lahko tu ali tam malo zatika. Drugih omembe vrednih informacij pa nimamo. Srečno vožnjo.

0: 20 minut pred osmoje žiju sredo 15. julija vjeroučiteljica Tanja Mak je ta teden oblikovalka jutranjih duhovnih misli.
1: Gospod, naš gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Tako se začne pridiga papeža Leona 14. ko je junija v Barceloni v Španiji blagoslovil Kristusov stolp Bazilike Sagrada Familia. Najprej pravi, da nas ta Božja hiša združuje v od Boga ljubljeno družino, katero hrani svojim lastnim življenjem v Evharistiji. Je vidno znamenje nevidnega Boga. Mi vsi smo živi kamni te zgradbe, kateri fundament je Kristus. Spomni nas, da je naše življenje pot, na kateri uresničujemo Božji načrt. Ker smo tempel Svetega Duha, katerega Bog vidi kot mojstersko delo in katerega skupaj z njim uresničujemo. Vendar nepopolnost bazilike, torej tudi našo nepopolnost, naj ne vidimo kot pomankanje, ampak kot hrepenenje in hvaležnost. Gospod nas vabi, da se pustimo odrešiti in osvoboditi. Ob ogroženosti z zlom je on vedno pri nas. Immanuel, vir milosti in odpuščanja, celosti in novega življenja. Ne moremo verovati v Jezusa in se istočasno vojskovati. Ne moremo verovati v Jezusa in istočasno umoriti nedolžne. Ne moremo verovati v Jezusa in pustiti na cedilu tiste, ki se jočejo, ki trpijo in ki bežijo pred pomankanjem. Križ, ki je na vrhu bazilike, je križ zadnjih, ki bodo prvi. Je križ grešnikov, ki bodo svetniki. Križ mrtvih, ki bodo vstali od mrtvih. Tako bo ta stolp s križem prapor ljubezni do bližnjega, ker nas Bog tako ljubi, da orodje smrti spremeni v znamenje upanja. Na vrhu stolpa pa je napis: Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Ti edini si sveti, ti edini si gospod, ti edini najvišji, Jezus Kristus. Lep dan vam želim.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Pomorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Danes pa sem rekel, da je čas, da se spet enkrat slišimo z Marico Flödl na Blatu pri Pliberku. Dobro jutro, pozdravljena.
4: Ja, dobro jutro, Miran, in dobro jutro vam vsem poslušalcem.
3: Maš že sončno jutro?
4: Sončno jutro, sine modro nebo, neke oblakov, tak bolj tankih oblakov je na poti. In potem imamo 19 stopinj in zur, v podjuni pravimo, soparno pravimo sprčno.
3: Ja, tole besedo sem se pa jaz lih prejšnji teden enkrat naučil. Kolegica Marica Kuše je rekla enkrat, da je spočno. Ja, pa sem pa skombiniral, da je to soparno. Ja.
4: 90 stopin ima vlage.
3: Vlage, aha, to je pa veliko. Ja.
4: To je veliko, kot pa v nekje v džungli.
3: To pa res.
4: Ja. Jo, in obeta se lep dan. Včeraj je bilo pa žiko čudno, včeraj sva bila sestrično na peči, in potem smo nekaj doživeli. Kako se onkraj peče z juga so se začele buljati, mgle pa oblaki, močni, temni, črni in svinske, sem svinske planine tudi. To se pravi, da je, ko smo prišli pravočasno še domov, se je z obeh straneh morala trčiti skupaj. In to je lilo. In to je bilo, kot bi sodni dan bil.
3: Aha, da sta dve fronti, lahko rečemo, skrb trčili.
4: Po mojem sta tu dve fronti prišli močno skupaj. Z juga in ta severa dol. In to je bilo, to je bila ena mešanica, ko sva se potem s Pliberka domov vozila, je že začelo ta pruje kapati in potem lit in potem je štrkala toča in burja. To so taki vetrovni sunki, vse oleandre pa vse pometalo in štrankljini, ki se že uvijajo gor po rontah, je se nekako dan zjutraj sem gledala že malo prizadeto.
3: Ja, ampak kakšne večje materialne škode zdaj pa ni bilo?
4: Ne, oba je bila toča, so bile precej močno štrkalo, tako da belo pa ni bilo, to v sreči ne. Sem tako zadnji že rekla, da kar tako vlačem v šesa, kaj nas šakava. Včeraj je pa to doživetje bilo, ko sem videla, kako se bližata ti dve fronte.
3: Tak vremenski fenomen, ki ste ga lahko opazovali.
4: Nekaj podobnega je bilo včeraj. Ja. In drugač pa teče. Včeraj sem še vlagala kumrce že prve, potem jabolka, ko so tamo letos, niso kaj posebnega, zelo črvive, pa kljub temu sem kar dosti napravila za sežano, ali mi pravimo za obhimus.
3: Ja, čežano, ja.
4: Ja, čežano smo. Potem pa, danes imam pa tudi poln program. Greva na obisk na Štajersko sorodnikom, mala naša, mala nečakinja, živim tam in bova jo obiskala in celo družino, ki živijo na Štajerskem. In pa, moj brat bi imel danes 90. rojstni dan, pa pred 5 leti umrl. In to je tudi en tak spominski dan, se skupaj bo. Tak da bo kljub temu bo lep dan.
3: No fajn, potem pa, ja.
4: Upamo, da ne bo spet nevište, ker sem slišala zune vina Neustadt, da so avtocesto, da je bila poplavljena.
3: Lih to smo hotel reči, tu danes je mogoče, da bo kaj prišlo. Ja, upam, da ne bo kaj hujšega.
4: Da ne bo tako hudo, ker po avtocesti greva do Pak in potem tam dol, proti Keflah. In upamo, da ne bo, ker tam je še huje, tam manj fole dajejo.
3: A ja.
4: Jo,
3: pa. Potem pa upam, da ne bo kaj hujšega. No, hvala lepa, Marica, lep dan, pa uživajte.
4: Enako, pa vse najboljše vam vsem.
3: Buhuni, enako, adio.
4: Adio, Miran.

8 in 11 minute ura poglemo na vremensko sliko nad srednjo Evropo. Vztraja šibko območje visokega zračnega tlaka pri nas na Koroškem. Nas danes čaka mešanica sonca, gostih oblakov, ploh in neviht. Prve padavine so mogoče že do poldne, vse večjih bo potem popoldne. Ponekod je spet pričakovati močne nevihte in neurja. Ostaja toplo in soparno, temperature bodo dosegle največ 25 do 32 stopinj. Jutri bo sprva še nekaj oblačnosti in na južnem Koroškem še nekaj posameznih padavin. Dopoldne se bo zjasnilo in nato bo večinoma sončno. Popoldne bodo nastali kopasti oblaki, ostalo pa naj bi suho, verjetnost neviht je le majhna. Temperature bodo jutri dosegle največ 26 do 32 stopinj. V petek bo sončno s popoldanskimi plohami, nevihtami in temperaturami do 33 stopinj. Na južnem Štajerskem bo danes spremenljivo, prve padavine so mogoče že kmalu, popoldne bo potem vse več ploh in neviht. Tam, kjer jih ne bo, bo pretežno sončno s temperaturami do 31 stopinj. Jutri bo na Štajerskem soparno in nestanovitno s plohami, v petek bo prav tako spremenljivo. V Sloveniji bo danes dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto.

Danes je sreda 15. juli ali mali srpan, to je 196. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 29. Goduje danes sveti Bonaventura, ki je bil pomemben cerkveni učitelj in škof. V rimsko-katoliški cerkvi pa velja 15. juli tudi za praznik 12 apostolov, ko se je po izročilu 12-terica razšla, da bi evangelij ponesla v svet. Pregovor o vremenu se danes glasi: zima rada z repom bije, če dolgo toplo sonce sije. Luna je bila v raku in je tik po polnoči prišla v znamenje leva, to je po luninem koledarju danes dober dan za umiritev, za ljubezen, obisk zdravnika, delo z ljudmi, za investicije in delo v gospodinstvu, manj dober pa naj bi bil za zabavo, za tekmovanja in skupinsko delo. 50. rojstni dan praznuje danes nemška igralka Diane Krüger, ki se je kot ena redkih igralk iz nemško govorečega prostora uveljavila tudi v Hollywoodu. Zaslovela je po vlogi Helene v filmu Troja in po vlogi Bridget von Hammersmark v mojstrovini režiserja Quentina Tarantina Inglourious Basterds. 23 minut čez 8 je.

0: spotnik, a bo mir, a ne bo!
1: Halo, stari, pa tudi do mene, ko smate.
2: Pridemo!

0: Jan Plestenjak je tu, daj dobro jutro slovenskega sporeda ORF. V studiju pa se mi je spet pridružil Marijan Koletnik z aktualnimi vestmi pol devetih je.
1: Koroška v živo. Poročila. Nevihte z močnim dežjem in sunki vetra so včeraj po vsej Koroški zahtevale številna posredovanja gasilcev. Deželni center za obveščanje in alarmiranje je zabeležil skupno 71 posredovanj. Najbolj prizadeta pa so bila območja Celovec dežela, Trg in Beljak dežela. Gasilci so največkrat posredovali zaradi podrtih dreves in poplavljenih kleti. Brez elektrike je bilo občasno 150 gospodinjstev. Zaradi neurja so zaprli tudi predor Falkenberg na celovški severni obvoznici. Koroška deželna vlada je včeraj sklenila, da bo Koroški smučarski zvezi namenila dodatno finančno podporo. V deželno smučarsko zvezo so včlanjeni tudi smučarski klub na Peci, športno društvo Zahomc in tekaška arena Breška vas. Na seji deželne vlade so na predlog športnega referenta deželnega glavarja Daniela Felnarja potrdili subvencijo v višini do 385 000 evrov. Sredstva bodo namenjena predvsem trenerjem, tekmovalnim skupinam in strokovnim področjem v Centru za razvoj vrhunskega športa. Na Koroškem bo med 13. in 15. novembrom potekala največja vaja civilne zaščite v zgodovini dežele z naslovom Combined Success 2026. Sodelovalo bo okoli 2500 pripadnikov reševalnih služb, vojske, policije, oblasti in drugih ustanov. Scenarij predvideva močan potres, cilj pa je preveriti in izboljšati sodelovanje vseh pristojnih služb v primeru naravne nesreče. Vodstvo dežele ob tem napoveduje, da bodo javnost pravočasno obvestili o morebitnih zaporah cest in povečanem hrupu zaradi vaje. Združenje staršev Zvezdne gimnazije in Zvezdne realne gimnazije za Slovence v Celovcu se je z odprtim pismom zahvalilo dosedanji vodji šole Magdaleni Kulnik. Poudarili so njeno predanost, strokovnost in srčnost pri vodenju šole ter izpostavili, da je ustvarjala spodbudno učno okolje in skrbela za odprto komunikacijo z učitelji, dijaki in starši. Ob tem so zapisali, da si sicer želijo, da bi Kulnikova tudi v prihodnje vodila šolo, vendar spoštujejo njeno odločitev, da se vrne k poučevanju. Vodstvo šole je začasno za eno leto prevzel Stanko Polcar.

0: 20 minut pred 9. je, mi pa s postankom oziroma se bomo ustavili kratko v tujini. Pri aktualni renovaciji stare grofije Pokrajinskega muzeja Celje, kjer so trenutno na ogled portreti grofov Turnval Sasina iz Plivoškega gradu, so našli ostanke rimskega stropa. To predstavlja izjemno kulturno-zgodovinsko najdbo v tem delu Evrope. Več o ozadju aktualnega dogajanja v Celjskem muzeju pa se daje v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova iz deželnega studija v Gradcu.
1: Celjski pokrajinski muzej je drugi najstarejši v Sloveniji, vodi pa ga profesor zgodovine in sociologije Stane Rozman.
2: Trenutno imamo v upravljanju z razstavnimi prostori dve stavbe. Eno je Knežji dvor, ki je na trgu celjskih knezov, in drugo je stara grofija, v kateri se danes nahajamo. Stara grofija je seveda znana najbolj po celjskem stropu, ki je bil pred skoraj 100 leti odkrit, in danes smo odpirali razstavo Galerija portretov družine Turnval Sasina, ki je pred 360 leti bila ravno v teh prostorih, v katerih smo se danes nahajali. Tukaj imamo še našo kulturno umetnostno zgodovinsko zbirko, tle imamo razstavo o svetovni popotnici Almi Karlin, medtem ko v Knežjem dvoru imamo pa trenutno največje in situ razstavišče Celeja mesto pod mestom, to je Celeja iz 1. do 3. stoletja, ki je dejansko zdaj trenutno eden izmed naših glavnih adutov. Potem je tukaj razstava Grofe Celjski v tej znameniti plemiški družini, ki je imela sedež v Celju. Tam imamo tudi stalno arheološko razstavo.
1: Trenutno v Celju potekajo obnovitvena dela poslopja stare grofije, kjer bodo pripravili novo razstavišče. Direktor Stane Rozman je navdušen nad najdbo, ki bo v knežje mesto zagotovo privabila mnogo gostov.
2: Novo razstavišče bo resnično eden izmed špice ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v srednjeevropskem. Tukaj smo namreč odkrili čudovite rimske freske iz 1. stoletja, in to, kar je resnično redkost, odkrili smo strop rimske hiše. Tako da jaz pričakujem, da do konca leta nam bo uspelo končati ta obnovitvena dela in seveda tudi odpreti to novo razstavišče.
1: Pokrajinski muzej Celje je mednarodno povezan predvsem preko sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo.
2: Lahko se pohvalimo s tem, da smo eden redkih slovenskih muzejev, ki je svojo razstavo postavilo tudi v Weltmuseum na Dunaju, ki je del kunskih storiš z muzeja, kar je seveda bilo za nas izjemna čast in pa seveda izjemno priznanje. Tudi smo imeli razstave gor recimo v Avstriji, tudi na Dunaju, v Slovenskem kulturnem centru Korotan. Drugače pa sodelujemo tudi, smo bili eni izmed redkih slovenskih muzejskih inštitucij, ki je sodelovala na Frankfurtskem knjižnem sejmu. V razstavišču Hausen Dom smo razstavili, smo postavili razstavo Almi, Maksimiljani Karlin, tako da celi vrsti projektov smo vključeni, tako da med meno sodelovanje nam ni tuje. To je del zgodovine mesta Celje in jasno, mi smo seveda tukaj bivali v različnih obdobjih, so bili seveda različni odnosi. Lahko pa rečem, da zdaj zelo dobro sodelujemo tudi z Joaneom v Gracu.
1: Pokrajinski muzej Celje v stari grofiji aktualno ob stoletnici odkritja znamenitega celjskega stropa vabi na razstavo Portretna galerija grofov Turnval Sasin slikami iz Plibrškega gradu, ki bo na ogled še do 30. avgusta. Sicer pa muzej vsako nedeljo ob 11. uri vabi na javna vodstva po stalnih zbirkah.

0: Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 40-letnico obstoja. Pod geslom Postani okolje se Unikum v tem letu posveča znanosti in ekologiji ter ostaja kritičen, interdisciplinaren, čezmejen in večjezičen. To soboto, 18. julija, vabijo kulturniki na pohod skozi italijansko vasico Dordola, pojasnjuje poslovodkinja Unikuma Alina Cajhin.
1: Publiko pričakuje zelo pestra in zelo zanimiva prireditev, ki se začne ob 15. uri in na licu mesta imamo kar nekaj umetnic, umetnikov in sicer Natali Divan bo predstavila razglednice, ki jih je pisala in oblikovala v več tedenski rezidenci prav tam v Dordoli. Sarah Waring bo predstavila njen projekt Bar Diaspora, ki je sam o sebi že zelo specialen projekt, zato ker pravzaprav je nastal na dveh krajih. Na eni strani pride ideja iz Dordole in iz tega, da v Dordoli zdaj že več kot eno leto ne obstaja več bar, kafič. In nekateri, ki so preživeli v Dordoli ali pa ki se poznajo iz Dordole, zato ker so delali skupne umetniške projekte, srečali spet na Dunaju. In iz te ideje je nastala tale bar Diaspora. Tretja pozicija je pa pohod po vasi z glasbo in literaturo in to organizira, koncipira in kuratira Kristina Kla, glasbenica iz Koroške. Prireditev se skupaj vse točke boje približno trajale 3 ure in na vrh je organizirana tudi večerja, pri kateri se lahko publika tudi z umetnicami, umetniki druži in imamo organizirano tako rekoč lep, prijeten zaključek.
0: Pohod po vasi Dordola v dolini Aupa pri Možacu se bo torej začel v soboto ob 15. in bo trajal 3 ure, ob koncu pa potem čaka še skupna večerja, je še dodala Alina Cajhin, poslovodkinja Unikuma. Prijave so želene in to po elektronski pošti na naslov unikum@aau.at.

0: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Mednarodna glasba od danes. Od včeraj

0: zajček rock'n'roll. V slovenskem sporedu ORF je vsega dovolj.
1: Slovenski spored ORF

0: Slovenski spored v RF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača,

sledili ste oddaji Dobro jutro v sredo 15. julija. Te oddaje pa je zdaj ob 10. konec. Miran Kelih sem smel biti z vami od 6. ure zjutraj. Želim vam še lep dan in mnogo užitka ob poslušanju Slovenskega radija. Še naprej lepo se imejte in zdravi bodite, srečno.

Agora, obzorja. Lepo pozdravljeni, dobro jutro, dober dan, sreda 15. julij, ura je 10 in veseli me, da bomo tudi današnje poletno dopoldne preživeli skupaj. Upam, da vas spremljamo ob skodelici kave, na poti v službi ali pa si morda privoščite kakšen trenutek oddiha. Naj bo današnji dan poln dobre volje, prijetnih srečanj in majhnih poletnih radosti. V naslednjih urah bomo poskrbeli za prijetno glasbo, zanimive zgodbe in koristne informacije, ki bodo popestrile naše dopoldne. Hvala, ker ste z nami. Udobno se namestite, odprite okna, če vam vreme še dopušča. In naj vas dobra energija spremlja vse do popoldneva. Dobrodošli na Radiu Agora. Z vami sem Bojana Schreiner-Hrženjak.

Slovenska glasba za uvod v sredino dopoldne na radiju Agora. To je poletna sreda, še en vroč poletni dan se obeta in poletje je na kmetiji vse prej kot čas počitka. To je obdobje, ko je dela največ, pospravljanje krme, delo na njivah, vrtovih ter priprava domačih zalog za zimo so opravila, ki zaznamujejo te poletne dni. Kako potekajo dela na koroških kmetijah, kakšni izzivi spremljajo letošnjo sezono, nam bo po glasbi povedala predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem, Marinka Mader Čertov. Po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Kako poteka letošnje spravilo krme? Kakšno je delo na njivah in vrtovih v teh poletnih tednih? Ter zakaj je prav zdaj pravi čas za pripravo čajev, sokov in drugih domačih dobrot za zimo? Gostja oddaje je predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem, Marinka Mader Čertov. Pogovor z njo vodi Asja Boja.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci. Poletje je na kmetijah čas, ko dela resnično ne zmanjka. Pospravlja se krma, delo poteka na njivah in vrtovih, hkrati pa marsikdo že pripravlja domače zaloge za prihajajoče hladnejše mesece. O vseh teh opravilih se bom danes pogovarjala s predsednico Kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem, Marinko Mader Čertov. Marinka, najprej lepo pozdravljena.
3: Ja, tudi lep pozdrav z moje strani.
2: Marinka, kako bi ocenila letošnjo sezono spravljanja krme? Kakšne razmere so zaznamovale prvo polovico poletja?
3: To je pa zelo težko. Je precejšna suša in lansko leto smo imeli po mojem dvakrat toliko mrve kot poprečna. In letos je pa ravno obratno, ker je vigredi že bila precejšna suša. Te padavine, ki smo jih aprila vajeni in maja, sploh niso tako bile in je vse bolj kazalo, da bo suho. In jaz rečem, da je letos od krme morda kakšna tretjina ostala. Pa tudi zdaj ne zgleda boljše, sicer vse napovedujejo, da bojo kakšne plohe in jo jaz upam, da se je malo pofriša vse skupaj, ker je že precej zasmojeno, lahko rečeš.
2: Kako pomembno pa je sploh ujeti pravi trenutek za siliranje in spravilo sena ter koliko pri tem tudi odloča vreme?
3: V glavnem smo zdaj tako, nekaj je, kar narava preda, da je trava zrela, potem jo pokosiš, tako da seme odpade in se spet na novo zaseje. To kot kmet ponavadi opazuješ, kdaj je ta čas, to ni vsako leto isto. Imamo pa sam en majhen problemček, da nam pač ti ukrepi od kmetijstva, z ministrstva za kmetijstva časih narekujejo datume, ki sploh niso realistični. Za košnjo, zdaj naprimer 15. julija imajo nekateri, da šele smejo kositi, če zdaj pomislim na moj travnik, je ta že kompletno posušen in to nič nima več za biodiverziteto za upravljati. To je samo še postota, se po domačem reče, ko nič ne rase več, ampak je že vse res rjavo. In jaz mislim, naravo ne moreš dati v en koledar in potem datume določati, kdaj smeš, kdaj ne smeš, ampak to moraš vsako leto naznova definirati in jaz pač rečem, da vsi ti okoljski programi, ki jih imajo, sicer imajo dober namen, ampak grejo mimo realnosti. Tako.
2: Kaj pa se zgodi, če se tega ne držiš? Recimo, če rečejo, 15. julij, pa se ti tega ne držiš, kaj se zgodi?
3: Ja, sankcije dobiš, če to opazijo in ne smeš pozabiti, da kmete vsak tretji dan preleti satelit čez naše površine in naredi slike tam, kje imaš pač tvoje površine. In če pa tam ta satelit opazi na sliki, da ni to, ta KI to opazi, da ni to tako, kot bi moralo biti, potem dobiš sporočilo, kaj si delal in potem moš na to odgovoriti in moš to dokazati z fotografijami, da nič nisi delal, pa tak naprej. In če ti pa potem tega kljub temu ne rojame, pa dobiš sankcije, to se pravi, da ti ta dna, katerega bi pravzaprav moral dobiti, ti bi procentualno odtegnejo, da ga sploh ne dobiš izplačena.
2: No, Marinka, kakšno kakovost krme pa letos pričakujete in kako bo vplivala na prehrano živali v prihodnjih mesecih? Omenila si ja, da je bolj vse suho, ampak...
3: Ja, pameten kmet ima najmanj za eno leto zalogo krme, tako da letos kakovost krme, zdaj trave in to, kar se napa, to, kar smo spravljali, silaža bo kar v redu, ker je še dokaj sveža bila, ampak seno bo pa res tako suho, da je res, kako bi rekel, samo da napolni želodce, ampak jaz mislim, da nima veliko več te vsebine, da bi prehranila žival. Ja.
2: Poleg travnikov pa je zdaj veliko dela tudi na njivah. Katera opravila so trenutno najbolj v ospredju?
3: No, zdaj so pravzaprav posod lahko opazuješ žetve, ne? Ječmena, potem tudi pšenice in pa druge žitnice, da jih pospravljajo. In tudi tam se opazi, da je, kako bi rekla, količina je dost manjša, kakovost bo po mojem še kar v redu, ampak mislim pa, da je znatno manj na hektar zdaj tonaže, ki bojo poželi. In kar sem pa zdaj tudi zmo opazovala, je koruza, ne? Nekje je že malo odcvetela, pri drugih šele začne cveteti in če bo pa zdaj tako suho, je pa tudi hudo za koruzo, ne? Da se ne oplodi in potem imaš samo malo zrna v tistih stroščih, tak da jaz upam, da če bo zdaj malo dežja, da moraš se še to reši, drugače bo pa to bolj za silažo tudi. Jo, situacija je napeta po mojem precej.
2: Tudi vrtovi pa so zdaj polni pridelkov, kaj vse že pobirate in kaj še dozoreva?
3: No, to je pa zdaj, vrt je pa tak, zdaj, ravno tisti, ki ne profesionalno vrtnarijo, je tako, da pač zalijaš lahko in še malo lahko korigiraš sušo. Je pa tako, da zdaj, bučke so zdaj že kar hitro rasejo, moš jim pa tudi zalivati z mlačno vodo, ker da gač postanejo grenke z mrzlo vodo zalijati, potem to ne marajo tako, potem postanejo grenke, boljši je, da je tako. Zjutra napolniš vedro, potem pa zvečer zaliješ, ko je malo mlačna voda. No. Potem ne, od vigredi naprej imaš pravzaprav že solato, če imaš jo pokrito, tako da to zdaj skozi gre, potem imaš, kaj pa imaš vse tele, to zelenjavo, ki jo imaš pravzaprav za juho, to je pa ta šel zela, pa te stvari, to zeleno lahko že enkrat porežeš. Jo, zdaj, za pozimi lahko že kar nekaj stvari pospraviš v zmrzovalnik in jo drugače. Pri meni jaz imam veliko posajenih rož, ki jih porežem, pa potem tudi na grob časih zanesem. Tak da. A zdaj se na vrtu posušijo ali okrasijo grobi, pa je čist ceno. Tako.
2: Marinka, vedno več ljudi pa želi tudi čim več pridelati doma, čeprav nimajo kmetij. Kako pomembni so po tvojem mnenju domači vrtovi in samooskrba?
3: Jaz rečem, ni samo to, da imaš sam svoje izdelke, ampak je tudi, ko se reče, če vrtnariš, je to tudi nekaj za dušo, za duševno zdravje. In to je nekako tudi dokazano, to so imeli neke poskuse tudi v domu za ostarele, če imajo ljudi neko nalogo, da nekaj smiselnega delajo, potem se tudi duševno dost boljše počutijo. Ne? V visokih gredah je pa to, če kaj nasadiš, ti kar dobro uspe. In jaz mislim, da mnogo ljudi mora zdaj že malo razmišljuje o tem, da si spet to ali ono visoko gredo postavijo in tam pač vrtnarijo v tak majhnem, kako bi rekla, butičnem, butični velikosti. Ja, to opazujem v gredi, ko tak opazujem zadruge in pa te nakupovalne centre, da so ljudi zelo, da hodijo pa nakupuje to, da lahko pripravijo svoje grede. Tak, jo, mislim, da je že postajamo bolj pomembno spet. Ljudem nekaj manjka po mojem.
2: Poletje je za kmete obdobje številnih opravil, kjer štejeta dobro načrtovanje in predvsem vreme. Ob spravilu kakovostne krme je veliko dela tudi na njivah in vrtovih, domača samooskrba pa ostaja tudi pomembna vrednota številnih družin. O vseh teh opravilih na kmetiji se danes pogovarjam s predsednico Kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem, Marinko Mader Čerto. Marinka, ko pobiramo zelišča, sadje in zelenjavo, že razmišljamo tudi o zimi. Kaj najpogosteje pripravljate doma?
3: Bezgov sirop. To mi otroci, ko cveti bezek, ga prav v banah prinesejo, tak da potem z vodo in citrono pač postavim nekam, da se izvleče knadi. No in potem pa dva dni na vrh še to odstraniš, tele bezek in potem pa sladko dodaš in imaš en odličen sirup. Tega potem shranimo v kleti, tam je pač tak hladno, tak stalna temperatura in zelo hladno, da ne začne delati, ne, da imaš potem še kakšen sekt ali kaj takšnega. Jo, to kakšnih 50 litrov, tak da pridemo do približno aprila, sredi maja, pridemo skozi z tem sirupom. Potem tudi sirup iz rmana naredim, potem tudi iz žajbelja, Potem pobiramo tudi lipovcvet. Lipovcvet, to je, bi rekla, tudi eno dobro zdravilo. Je za čaj in če si prihlajen in ne moreš, kako bi rekel, če imaš vročino in ne moreš se potiti, potem je to pravzaprav dobro, če kakšen tak čaj popiješ, ker potem lažje se potiš. Ampak možeš biti previden, jaz mislim, da časih malo tudi na srce udar, tako da. Jo, vsaka medicina ima svojo dozo, možeš biti malo previden. Ampak jo, čaje pobiramo, potem tudi meto, pa vse tele variante od mete lahko pobiramo, ker imamo to vse posajeno tudi.
2: Če smo ravno pri čaju in tudi pri zdravilnih zeliščih, kdaj pa je prav najbolje nabrati in posušiti?
3: Zelišča je najbolje, da jih opoldne pobereš, ko imajo največjo, kako bi rekla, vsebina tistih eteričnih oljih, je teda najvišja. To se pravi, teda, ko je najbolj vroče, mogoče, da tam porežeš, pa tudi gledaš, da so to že lepi, da so cveti ali listja in da ni kaj zgoraj, da ni treba potem še enkrat oprati to z vodo ali pa še očistiti, tako da je res, jo, in samo zdrave dele cvetlic in pa listov pobratnič, kaj je že malo rjavo ali kaj takšnega, to bo še ne to odpustiti, ker to nima potem kakšne vsebine. No.
2: Katerega meseca pa je čist vseeno?
3: O, je različno, ker rastline so ja tudi različno cvetijo, ne, ampak tak pa za Šentjanže, ko vemo, da imamo konec junija, ne, ko imaš tudi, kako se reče, god svetega, ja. Tako da tedaj pobiraš to in potem pa tudi namočiš v olju, naprimer cvetove, in to je potem za pozimi tudi, ali pa cvetove posušiš in jih dodaš v čaj, tako da, ja. Ampak moš posoda biti previden z rastlinami, da ne pobereš kaj napačnega, se možemo spoznati.
2: Marinka, katere pa še načine shranjevanja pridelkov bi priporočila našim posušalkam in posušalcem, mogoče tudi vlaganje, zamrzovanje, poleg sušenja?
3: Jo, poleg sušenja je tudi še vlaganje kis, ne, to je ponavadi pri kakšnih bučkah, pa kakšne kumarce ali pa tudi kislo zelje ali kaj takšnega. Ampak zelje se šele kasneje, potem se šele septembra oziroma pobere. Zavisi od tega, kdaj si zelje posadil. Ne. Ponavadi zmrzovanje je pač potem malo sveže, ne, ampak se pa lahko okus malo spremeni. Torej, jo, to je zelo individualno, kako pospravljaš. Tudi lahko z sladkorjem konzerviraš, no, naše marmelade pa take stvari. Tako da imaš vse mogoč možnosti, ampak tudi vakumiranje naprimer je tudi ena možnost, da stvari enostavno vakumiraš, ampak tam moš pa tudi gledati, da ni več, kako bi rekel, kisika notri, da je kompletno 100% vakumirano, no, potem pa tudi drži.
2: Marinka, ali opažaš, da se tudi mlajše generacije ponovno zanimajo mogoče za tradicionalna znanja in domačo predelavo hrane?
3: No, kar smo opazila, zanimanje pri mladih mamicah je veliko, ali to sem pač tako opazila in pa tudi me velikokrat kaj sprašujejo, če so otroci bolni, kaj lahko naredijo. Jo, mislim, da že malo iščejo pot v narave nazaj, tak ja, sem časih prav začudena, ko vidim, da jo, tate čaj bi še lep bil, če bi naprimer jesenil kuhanje kakšnih zelenjav ali kaj takšnega, ti že vprašajo, a bi kaj naredili, pa to že, ja. As v mojem krogu opažam, da je tako, no.
2: No, ravno kmečka izobraževalna skupnost tudi veliko prispeva k prenosu znanja naprej. Katere dejavnosti pa pripravljate v prihodnjih mesecih ali imate kaj načrtovano?
3: No, zdaj bomo imeli še ekskurzije v Radgono na Radgonski sejm. Potem bomo tudi šli na fešto medu v Šmohoa. Tam bomo se povezali tudi z slovenskimi čebelari, da bomo skupne šli in si to ogledali. Jo, potem septembra bomo potem spet malo s programom začeli in bomo tudi gledali, da bomo da res spet kakšen tečaj kuhanja, zelenjave in pa tudi marmelade, da bomo tudi ponudili. In jo, tako da jaz upam, da bo še zanimivo. In potem je pa itak že Plivarški jama, ko imamo stojnico tudi tam. In tudi tam bomo pa za vsak dan moj program sestavili. Na tem ravno delamo.
2: Marinka Mader-Čertov, kaj pa bi svetovala mladim prevzetnikom kmetij, ki se šele učijo načrtovati delo skozi vse leto? S čemer si lahko pomagajo?
3: No, jaz bi rekla, mladi kmeti, ki bojo prevzeli, zdaj spet gremo na agrarno politiko in to, imajo tudi možnost, da dobijo finančna sredstva in do 40 let lahko to tudi uveljaviš. In je pa tudi dobro, da to samo tedaj dobijo, če imajo tudi usposabljeno. To se pravi, da lahko dokažejo, da si kakšen strokovnjak ali mojster. Če pa to izobrazbo nimaš, pa to lahko še nadoknadiš. In to je tako en tečaj, ki ga ponudi LFI. In to traja približno eno leto, to lahko poleg dela delaš. Ta tečaj je zelo zanimiv in jaz mislim, vsakemu, ki ne pride iz kmetijstva, pa bo verjetno kakšno kmetijo moral prevzeti ali bo jo prevzel, mora ni slabo, če se v ta tečaj upiše, ker potem tudi isto, kako bi rekel, ljudi sreča, ki so tudi iz kmetijstva oziroma imajo isto mogoče pot in se lahko izmenjavajo in spoznajo druge ljudi in druge vrste kmetije, so jaz mislim, da to ni tako slabo, če nimaš kaj opravka z kmetijstvom, ampak moraš mora doma prevzeti, ker si mora da kakšen drug poklic izbral, potem je ta tečaj zagotovo pameten, če ga narediš in potem ljudi spoznaš, prakso imaš, veliko praktičnega zveš in potem pa tudi lahko sam načrtuješ in kako kmetijo vodiš, to je pa zelo individualno. To ne morem zdaj veliko kaj priporočati, jaz samo lahko povem ali priporočam, da je dost možnosti se informirati. In jo, tega se prosim poslužiti. No. Aj potem kaj za te, ali ni, ja lahko še zmeraj samo odločiš, ampak na vsak način znanje je zelo važno, bi rekel, da imamo možnost, da si pridobimo znanje.
2: Marinka, ker pa so časi dopustov, me pa še ena stvar zelo zanima. Ali si lahko sploh na kmetiji načrtuješ dopust? Recimo zate vem, da imaš krave dojile, ok, čebelice niso tak problem, ampak kako sploh to lahko narediš?
3: Mora sem jaz v tem smislu malo kaotična, ampak tudi moje krave natančno vejo, kdaj grem na dopust in tudi seveda pobegnejo. To mi je zdaj vsako leto zgodilo se, no. A veš, pa 100% narediš plot, pa vse super zorganiziraš, pa gledaš, da imaš osebe, ki na nje gledajo, pa vse kako pobegnejo, no. Also, to je tako, kot bi vedele, Marinka je šla na dopust, oziroma za seni del kot kakšno noč ali 2-3 dni, ne. Ampak zagotovo dobiš kakšno slikce, dej, pogled tvoje krave grejamo na obisk k sosedu. To se mi ravno prejšen vikend zgodilo, ne, ko sem jo, še pol dneva me ni bilo stran, naslednje dopoldne sem že dobila sporočila, ej, tvoje krave so šle na obisk k sosedu.
2: A one imajo to dopust.
3: Ja. Ko zgleda, niso bile zadovoljne, kam sem jih pač namestila, da zapašo, ne. Ja, bom, na tem managementu bom morala še malo delati, oziroma mogoče se odjaviti pred njih, ampak vse kako jo. Načrtovanje dopusta, jaz rečem, na kmetiji je važno, da si definiraš dopust. Da greš stran, saj za par dni, če je možno, da imaš en oddih, da ne vidiš delo, ampak da se malo sprostiš, da imaš malo, kako bi rekel, če imaš druge interese, da se malo tem tudi poglobiš in enostavno malo delo odložiš. Jaz mislim, to ni samo za osebo, za kmeta važno, ampak tudi za celo družino. Kada gač imaš te vtis, da na kmetiji nikoli ni dopusta in to v današnji čas ne paše več tako, ker vsak si zasluži en oddih. Sami pač nimamo tistih 5 tednov zapisanih v našem delovniku, da ga imamo. Mi si ga moramo sami zdefinirati, kdaj je možno. In zaradi tega mora poleti ni ravno pravi čas, ampak potem, ko je bolj mirno ali to jeseni ali pa vegredi priden, da se delo začne. Da pobegneš za kakšen teden. Po zimi so v hlevu, potem mi ne pobegnejo.
2: Marinka, če bi morala izpostaviti eno najpomembnejšo misel tega poletja za naše kmetije, katera bi to bila?
3: Jaz se želim dež. In to za celo Koroško, da bi tako bilo, da bi se res spet teli rezervoaji vode napolnili in to je po mojem zdaj momentan edina želja. En lep tak rahu dež en cel teden, to bi super bilo. Ja, drugače pa nimamo veliko vpliva na to, ampak imamo najboljše iz tega narediti.
2: Marinka, mater Čertov, najlepša hvala za pogovor, za vse koristne informacije in tudi za dobre nasvete.
3: Ja, hvala lepa in želim pa še en lep dan.

Agora, obzorja. Slovenska študijska knjižnica se že pripravlja na pomemben jubilej. Prihodnje leto bo namreč obeležila 100 let svojega delovanja. Ob tej priložnosti vabi vse, ki jih s knjižnico povezujejo lepi spomini, zanimive zgodbe ali fotografije, da jih delijo in tako prispevajo k ohranjanju njene bogate zgodovine. Vsak prispevek bo del skupnega mozaika, ki pripoveduje zgodbo knjižnice in ljudi, ki so jo skozi desetletja soustvarjali. Zato, če imate doma fotografije, dokumente ali osebne spomine, jih bodo v knjižnici z veseljem sprejeli. Rok za oddajo prispevkov so podaljšali do 26. julija. V Slovenski študijski knjižnici se že zdaj iskreno zahvaljujejo vsem, ki bodo svojim prispevkom pomagali obeležiti ta častitljivi jubilej.

0: Agora, obzorja.
1: Ura teče, nič ne reče, preden odbije 11, pa lepo zdrav pošiljamo tudi v sveče, kjer ves teden ustvarjalno utripa 44. slikarski teden. Lepo zdrav vsem umetnikom in umetnicam ter vsem, ki svojim obiskom so ustvarjate to posebno ustvarjalno vzdušje. Program je pester in namenjen vsem generacijam. Danes poteka drugi del tečaja poslikave in glaziranja keramičnih posod za najstnike in odrasle. Jutri pa bodo najmlajši, stari od 4 do 8 let, izdelovali pisane afriške otroške maske iz kartona in afriških tkanin. Če vas pot zanese v sveče, lepo vabljeni na ustvarjanje, ogled razstave ali preprosto na prijetno druženje. Današnji večer pa prinaša še prav posebno glasbeno doživetje. Ob 20. uri bo v Einspielerjevem centru koncert pianista Tonča Feininga in vrhunskega kitarista Gypsy Jazza. Občinstvo čakajo nove skladbe, priljubljene uspešnice ter večer izvrstne glasbe, virtuoznih improvizacij in odličnega vzdušja. Lepo vabljeni torej na današnji koncert. Vsem v svečah pa želimo še naprej veliko ustvarjalnega navdiha in prijetno druženje.

Agora, obzorja. Ura je 11:00, lepo pozdravljeni v dopoldanskem programu Radija Agora. Z vami sem danes Bojana Šrajner-Hrženjak. Veseli me, da ste tudi to uro v naši družbi, na našem radiju. Radi prinašamo zanimive zgodbe, uporabne informacije in pa teme, ki se dotikajo našega vsakdana. In tudi v naslednjih minutah bo tako. Slišali bomo, da si vsak dan milijoni ljudi izmerimo krvni tlak. Toda, kako zanesljive so te meritve v resnici, ali ga merimo pravilno in kaj lahko vpliva na rezultat, o tem bomo govorili v

Poslušate Radio Agora, vaš sopotnik sredinega dopoldneva. Ja, poletje je čas, ko je dobro, da si vzamemo kakšen trenutek več zase. Upam, da v teh toplih dneh redno zračite prostore, pijete dovolj tekočine in si, kadar je le mogoče, privoščite tudi nekaj sence in počitka. Predvsem pa poslušajte svoje telo. To nam ves čas pošilja različne signale. Vprašanje je le, ali jih znamo prepoznati in pravilno razumeti. Tudi krvni tlak je eden od pokazateljev našega zdravja. Vsak dan si ga izmerijo milijoni ljudi, toda kako zanesljive so te meritve v resnici? Obstoječa merilna negotovost 3 mm živega srebra je meja, ki jo stroka želi preseči. Saj je pravilna diagnoza hipertenzije dobesedno vprašanje življenja in smrti. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so se tega problema lotili z nenavadnim orodjem, z mikrofonom. Ugotavljajo namreč, da klasični merilniki krvnega tlaka v osnovi merijo napačno stvar. In sicer tlak v manšeti in ne dinamike srčnega utripa. Njihova rešitev z radiofrekvenčno modulacijo bi lahko odprla pot do natančnejših meritev in celo do novih mednarodnih standardov na tem področju. Vabljeni k poslušanju oddaje Pogled v znanost,

0: Agora, obzorja. Naše telo je polno signalov, pa jih znamo pravilno prebrati. Srce s vsakim utripom ustvari dinamičen tlačni val, ki ga obstoječi merilniki krvnega tlaka le delno zajamejo. Prav ta vrzel med tem, kar naprave merijo, in tem, kar bi morale meriti, je izhodišče za danes predstavljeno raziskavo. Vabljeni k poslušanju oddaje Pogled v znanost, ki jo je na programu Ars Radia Slovenija pripravil Goran Tenze in jo poslal tudi na naš Radio Agora.
1: Pogled v znanost.
2: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat je v oddaji gost asistent dr. Žan Tomazini. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Iz laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Govorila bova o merilnem sistemu, ki namesto klasičnih senzorjev tlaka uporablja kondenzatorski mikrofon. Oziroma o signalih z območja krvnega tlaka, merjena krvnega tlaka v manšeti. Tisto, kar se dogaja ali pri zdravniku, ali pa če ima človek to doma. Ugotovili ste, da bi bilo možno ta sistem nadgraditi z algoritmom, ki bi računal krvni tlak na en poseben način zaradi omejitev, ker kalibracija vsakdanjih merilnikov, torej ta manšeta, je narejena na statičnem tlaku. Tlak je pa dinamična kategorija, ne?
3: No, tako kot ste rekli, v bistvu vsi ti merilniki krvnega tlaka oziroma sfigmomanometri temelijo na osnovi senzorjev, ki so kalibrirani samo po statičnih metodah. Se pravi, v laboratoriju nastavijo določen tlak, odčitajo vrednost, nastavijo naslednjega, zopet počakajo nekaj časa, odčitajo naslednjega. Zdaj to pomeni, da samo merijo vrednost pri statičnem tlaku, pri samo eni vrednosti. Biološki signali pa, kot vemo, so spremenljivi in enako je z krvnim tlakom. Recimo, tlak v manšeti pri merjenju krvnega tlaka se nenehno spreminja, kajti mi ga moramo prvo zvišati, potem postopno nižati, potem se pojavijo različne frekvence, ki jih moramo meriti. In zato v bistvu se nam je zdelo, ko smo pregledali malo literaturo, se nam je zdelo malo nenavadno, da v bistvu vsi standardi temelijo na statičnem tlaku. Mm-hmm. A ne? In zato smo se vprašali, kaj pa dinamična komponenta? In preko tega smo na to prišli, da bi to lahko merili z mikrofonom, kajti mikrofon je najbolj primerna stvar za merjenje dinamičnega tlaka.
2: Ampak to ne z vsakim, s kondenzatorskim, ne?
3: Ja.
2: Ampak preden greva na bolj podrobno, da si lahko lažje predstavljamo, namreč, ko merimo pritisk z tem aparatom, ki ima to manšeto, ki napihne približno 30 milimetrov več, kot je normalen. Ne? In potem se dogaja spuščanje tega pritiska v manšeti in tukaj se upravlja ta meritev, ki pravite, da je kalibrirana na statičen metodah, tlak. Ja. Ne? Kot sem pa prej rekel, da se ponovim, krvni tlak je pa dinamična kategorija, seveda, ker ima vsak drugačnega. Ne? Merite so upravljene za vrednost 120 krat 80. Ne?
3: Skozi 80.
2: Skozi 80, seveda. Ne?
3: No, mislim, povsem, če bi merili tlak nekoga, ki ima povišen krvni tlak, recimo 180, bi morali napihniti manšeto nad ta tlak, se pravi na 210 mm. A ne? Območje je, lahko gre celo do 300 mm, če ima nekdo zelo, zelo povišen tlak. Tako da vsi ti merilniki ponavadi delujejo na merilnem območju od nič do 300 mm živega srebra.
2: V čem je problem obstoječih merilnih naprav, glede na to, da so kalibrirani na, kot sva rekla,
3: Zdaj, to statični tlak? To so postavili so te standarde, ugotovili so, da je dovolj dobro, good enough, niso se pa vprašali, kaj pa je z dinamično komponento. In mi zdaj, kot vemo, znanost vedno stremi, da gre naprej, se moramo vprašati tudi, mogoče se pa kaj da razbrati iz teh dinamičnih komponent. Mogoče nosijo kakšno dodatno informacijo in to bi bilo vredno tudi izmeriti.
2: Ker zanimivo je, ne, da se ta dinamična komponenta uporablja v algoritmih, s pomočjo katerih merilniki pridajo do vrednosti o sistoličnem pa diastoličnem, ne, tlaku, ampak standarde bi se pa dal dopolniti, ker trenutno sploh niso definirani. Ne,
3: ja, saj to je ravno to. Standard sploh ni definiran za dinamični tlak, samo izključno za statičnega. Zato bi tu bilo dobro, da se to dopolni. To je bila tudi osnovna ideja za naše delo.
2: No, biste se odločili za rabo kondenzatorskega mikrofona, nekega posebnega, ne, ki so dobri pri zaznavanju majhnih tlačnih sprememb, dinamičnega.
3: Velikih. To je prednost kondenzatorskega. No. Imajo zelo široko dinamično moč, se pravi, lahko zaznajo zelo tihe signale ali pa zelo glasne. In ta je namenjen bistvu, hkrati je moral preživeti visoke tlake, ker za mikrofon je...
2: Za merjenje eksplozij celo,
3: tako,
2: ne?
3: Tako, ta se uporablja za merjenje strelov in eksplozij, da preživi sploh, ker pri tem se membrana mikrofona kar precej upogne. In ne smemo poškodovati mikrofona, mora to zdržati. In v bistvu je samo ene, tri, štiri verzije mikrofonov, ki preživijo tudi 300 mm, ki je bilo naše merilno območje.
2: No, ampak vi ste se odločili za rabo posebnega kondenzatorskega mikrofona, ne, kot omenjeno namenjenega meritvam zvoka eksplozij strelov. Frekvenčni odziv mikrofona, ne, ste pa razširili z uporabo radiofrekvenčne metode. Zdaj, kaj ste pravzaprav počeli s tem?
3: Ja, zakaj? Ja. Zdaj, lepota kondenzatorskega mikrofona je ravno to, da je tudi zelo občutljiv na nizkih frekvencah kot na visokih, ampak kot so vsi kondenzatorski mikrofoni omejeni, pri okrog 10 Hz, zvočnega signala, njegov odziv močno upade. Se pravi, lahko višamo jakost zvoka, pa ne bomo na drugi strani dobili nič kaj več. In to smo v bistvu morali popraviti nekako. Zdaj na srečo so se že pred kakšnimi 40 leti pri podjetju Sennheiser spomnili nekaj podobnega, ko so delali eksperimente in so prišli do tako imenovane radiofrekvenčne metode. In zdaj, kaj je glavna poanta radiofrekvenčne metode? V klasičnem kondenzatorskem mikrofonu se zvočni signal, ko zadane ob membrano, spremeni kapacitivnost mikrofona in potem se v bistvu na podlagi padca na enem uporu, ki je zraven, pretvori ta sprememba v napetostni signal. Pri radiofrekvenčni metodi pa mi s to spremembo kapacitivnosti, ki se zgodi, ko zvok udari v membrano ali pa sprememba tlaka, kar je zvok, moduliramo v bistvu radiofrekvenčni signal. Zdaj mi smo uporabili signal, ker moramo se zdaj, radiofrekvenčno območje je zelo širok pojem v elektrotehniki. Mi smo uporabili signal nekje 8 MHz.
2: Dokler mi grede, 1 MHz je pa utrip srca.
3: En herc.
2: Mega smo že visoko.
3: Ampak to zdaj ni povezano. To je samo metoda, kako mi razširimo območje, merilno območje mikrofona. Se pravi, da bomo lahko merili tudi signale pod 10 herci, 20 herci. S tem praktično razširimo
2: nizke,
3: do nič hercov.
2: Ja,
3: nizke signale, tako je. Ker to nas zanima. To so signali, ki se pojavijo v krvi.
2: To se pravi, edin na ta način lahko torej, merite pri nizkih frekvencah dovolj veliko amplitudo signala. Ne? In se v bistvu izognete omejitvam klasičnega kondenzatorskega mikrofona, ki je občutljiv. Ne?
3: Ja. Se pravi, s tem, ko smo uporabili tak kondenzatorski mikrofon, smo hkrati dosegli, da je merilno območje zelo široko, od nič do 300 mm. In pa tudi, da lahko merimo zelo nizke signale. Je pa prednost, da lahko merimo tako tudi više, to nam še pa vedno ostane. Kajti v bistvu je ta radiofrekvenčna metoda, nima nekih posebnih slabosti, razen da je malo kompleksnejše za narediti, ker moraš spraviti to majhno vezje dovolj blizu samega mikrofona.
2: To so tudi brezžični mikrofoni, ne?
3: So tudi kondenzatorski, ja, ja. Ampak v našem primeru je vse bilo še old school na
2: No, rekla so, da je pač ta mikrofon, torej radiofrekvenčni, pač občutljiv za zaznavanje ekstremno nizkih sprememb tlaka, ne? Te kalibracije pa potekajo pri signalih tlaka 1 paskal, ne? Kar ustreža kakšni spremembi kapacitivnosti.
3: Ja, saj to je ravno bilo.
2: Ker vi ste to spremenili, kapacitivnost,
3: ne? Ja, ja, ja. V bistvu, tlak ti spremeni kapacitivnost mikrofona. To ostane enako, kaj ti imamo opravka s kondenzatorskim mikrofonom. Potem, kako pa se dalje ta sprememba uporabi, to pa je tisto, kar nas zanima. In zdaj, pri, tako kot ste rekli, pri 1 paskalu, kar je tudi standardna vrednost za kalibracijo mikrofonov, to ustreza spremembi le približno 2 atofarada. Uh-huh. Ato sem se še jaz moral pozanimati, katera stopnja je to, v bistvu je 10 na minus 18. Se pravi, zelo, zelo majhna sprememba kapacitivnosti. Ampak mi to lahko zaznamo s pomočjo tega, ker s to majhno spremembo v bistvu moduliramo ta radiofrekvenčni signal, ki pa je zelo visoke frekvence. In v bistvu s tem vplivamo tako na fazo kot amplitudo tega signala.
2: Ma to ste z vašim radiofrekvenčnim vezjem zaznali, ne?
3: Tako je, tako je. To vezje se je nahajalo zelo dovolj blizu mikrofona, kajti same povezaje že imajo dovolj kapacitivnosti, da vplivajo na samo meritev. Zato smo morali spraviti. V bistvu je veze bilo velikosti kovanca za 5 centov in to smo potem stlačili v takšno kovinsko hišje, da ni bilo vpliva iz zunanjosti elektromagnetnega sevanja, da smo to pač zmanjšali in na koncu smo s tem lahko merili.
2: No, in vi ste to primerjali, torej te dobljene vrednosti z referenčnim merilnikom tlaka, ne, in potem zračunali skupno merilno negotovost, ne, da bi ugotovili primernost takšne metode za kalibracijo. Zdaj, rekli ste mi, da se s časoma, ne, torej raba teh klasičnih ali pa teh z manšeto, ki so kalibrirani
3: na... Ja, to so avtomatski merilniki.
2: Avtomatski merilniki, ki so na kalibrirani na fiksnem, torej statičnem tlaku, ne?
3: Ja.
2: Da...
3: Njihova negotovost se viša s časom.
2: Se tam za 3 do 4 mm, recimo po enemu letu, dveh let, potem je treba spet kalibrirati, ne?
3: Ja, ja.
2: Če pa... se to bolj intenzivno rabiti, kot na primer zdravniki, pa ne mara še bolj pogosto, ne? Koliko?
3: Ja, ja, zdaj mi smo v bistvu smo z našim sistemom imeli v mislih, da bi z njim lahko upravljali te kalibracije. Se pravi, da pa lahko ti kalibriraš nek merilni sistem, mora pa naprava, s katero kalibriraš, imeti še ene 4-krat nižjo negotovost. Se pravi, bi morali imeti približno 1 mm živega srebra. In to je tudi dosegljivo z nadaljnim delom, kajti mi lahko kalibriramo mikrofon po tako imenovani primarni recipročni metodi, s katero lahko dosežemo tiste najnižje negotovosti. Mi smo v našem delu uporabljali zgolj kalibracijo z zvočnim kalibratorjem in to je reda 10 višja negotovost.
2: To je pač v bistvu neka faza v razvoju boljše metode, ne? Take, ki bi upoštevala vse te ugotovitve dobljene v laboratoriju, ne?
3: Ja.
2: Nameravate to patentirati oziroma...
3: Ja, zdaj, koliko je smiselnost patenta na tej točki, še ne,
2: no,
3: ne bi rekel. Ampak, ne, planiramo nadaljne delo. Zdaj, v osnovi je bila ideja sploh, da vidimo, a to sploh deluje, ker to se še prej nihče ni spomnil v bistvu. Mislim, mi smo pregledali res veliko literature, in nisem zasledil, da bi kdo z mikrofonom se kaj takšnega loto.
2: Mogoče Kitajci?
3: Ja, ja.
2: V njihovih pismenkah.
3: Mislim, so zagotovo, veliko imaš na področju radiofrekvenčnih mikrofonov, ampak za samo uporabo pri tako nizkih frekvencah in visokih amplitudah, pa mislim, da smo kar med vodilnimi trenutno. Tako da v prihodnosti se planira, da bomo opravili kalibracijo tega mikrofona po neki primarni metodi, s katero bomo dobili dosti nižjo negotovost. Po izračunih okrog 1 milimetra, kar je ravno dovolj, da se ta stvar uporabi za kalibracijo.
2: To meni, da če bi prišli na recimo, referenčno napako 1 milimetr, da bi bil to uspeh.
3: To bi bil velik uspeh, ja. A mi jim povsem dosegljivo, ja.
2: A to tudi pomeni, da bi potem eventualno, če bi se to začelo počasi spreminjati v standard, ne, ki zdaj to ni, recimo, ne, te aparati morajo najmanj enkrat na leto ali pa na dve za nekoga, ki ga ima doma in ga razmeroma redko uporablja. Ne. Skratka, če bi to prišlo v standard. No, tako.
3: Ja, zdaj odvisno, kakšno je zanimanje, neko zanimanje definitivno je, saj smo sodelovali na enem evropskem projektu, ki se je ravno s tem ubadal, z merjanjem dinamičnega tlaka, kjer so v bistvu imeli posnetke, veliko bazo, 10,000 meritev iz Velike Britanije, različnih starosti, različnih oseb in s tem so seveda imeli različne tlake in potem so izdelali zelo precizen simulator krvnega tlaka. To je še eden izmed problemov pri merjenju. Zdaj, če bomo merili na fizični osebi in bomo zmerili dvakrat zapored, ne bo več isto. Mi rabimo za neko znanstveno vrednotenje zelo ponovljiv sistem. In to je ravno bila ideja. Mi smo tudi nameravali uporabiti naš sistem v sklopu tega projekta na tem simulatorju.
2: In do teh ugotovitev ste prišli v okviru kakšnega konkretnega projekta, mora biti od ARIS-a?
3: Ja, to je bilo v sklopu mojega raziskovalnega dela kot mladi raziskovalec na laboratoriju za metrologijo in kakovost. Ja.
2: A ste nastavke te hipoteze, pravzaprav, ne, ki je že do neke mere potrjena, dali tudi kot predlog za kakšen nov projekt?
3: Ja, zdaj v bistvu...
2: Predstojniki, vi ste asistent?
3: Ja, zdaj sicer že delamo na veliko različnih projektov in je v bistvu že veliko dela, ampak to je definitivno na zalogi, da se uporabi tudi pri kakšni prijavi na kak evropski projekt. Definitivno bom pa jaz tudi sam nadaljeval delo na tem, ker mislim, da je vredno se še potruditi in tole malo izboljšati.
2: No, ker vi, kot sva rekla, kot ste tudi ponovili, delate v laboratoriju za metrologijo in kakovost, ne, kar samo že ime pove, da se z temi meritvami ukvarjate, ne, to je tudi standardizacijami, ne, oziroma preverjani standardizaciji, ne, na v laboratorijskih pogojih, ne.
3: Ja, zdaj v bistvu naša primarna dejavnost je s temperaturo in vlago, mi smo tudi nacionalni etalon za enoto Kelvin in pa za relativno zračno vlažnost. Imamo pa seveda tudi veliko projektov, ki se dotikajo takšnih meroslovnih, kot je recimo ta, pa tudi moje ozadje je bolj iz akustike, zato je bila sploh ideja za takšen projekt.
2: Aha, se posebej z akustiko ukvarjate in to v kakšnem kontekstu?
3: Mislim, v sklopu mojega izobraževanja že diplomsko delo in magistersko delo sem upravljal z področja akustike. Iz lokalizacije zvoka razvijal sem različne algoritme, ki izluščijo, odkot prihaja zvok v prostoru.
2: To se pravi, čeprav, ali pa če smer razlage, prav razumem, nekaj, kar bi bilo uporabno tudi na radiju.
3: Ja, definitivno.
2: Torej, pri editorjih zvoka, ne, ločevanje, recimo, šumov, tako, ne, med nami. Rečeno je, da imajo samo tajne službe taka programja, ki omogoča ločevanje različnih virov zvoka. Ne. Kako je s tem?
3: Ja, mislim, to je tudi že dosti razvita stvar, vsi ti konferenčni telefoni recimo znajo dovolj dobro pobrati zvok, se pravi, se osredotočijo na govorca in zadušijo ostale zvoke.
2: Aha, no kaj pravite vi, če ste se s tem ukvarjali, o kakovosti mikrofonov v naših pametnih telefonih?
3: Ja, zdaj eno je sama kakovost, eno je pa velik faktor, je tu pogosto cena in se pač išče neko srednjo. Saj ravno zato, če se pogovarjate po telefonu, vaš glas ne zveni enak, kot pa če se v živo, a ne? Ampak če ste se kdaj slišali posnet.
2: No, seveda, ampak zanimivo je, ne, če se recimo prek internetne telefonije pogovarjaš z nekom, ne, ali pa z recimo namiznim stacionarnim telefonom, je pri prvem boljši zvok.
3: Ja, zdaj veliko je tu pri teh audiofilnih zadevah je veliko tudi subjektivnega mnenja.
2: No,
3: ampak načeloma so vsi ti mikrofončki, ki se uporabljajo v telefonih, imajo območje do 15 kHz.
2: So kondenzatorski?
3: So tudi kondenzatorski, ja. Ampak malo druga vrsta, ki smo jimi ponovali, so elektretski ali pa kaj podobnega, oziroma če se gre za samo velikost, se pa uporablja že MEMS mikrofone, ki so dosti manjši, pa še vedno dovolj dobri.
2: No, ko sva že pri tem uporabljali, ste izraz elektretski mikrofoni. Ja. Razložite, kaj to pravzaprav pomeni.
3: Ja, to je v bistvu, elektret je snov, ki se uporablja v teh mikrofonih, ki drži naboj, se pravi, ti mikrofoni temelijo na spreminjanju elektrostatičnega polja. Precej podobno kondenzatorskim, ampak ne čisto isto. So pa zelo poceni za izdelati in se tudi veliko uporabljajo. Se pravi, ko udari zvok ob membrano, se spremeni elektrostatično polje v mikrofonu. In potem se to odraža kot nek padec napetosti, ki ga potem spet merimo. Se pravi, ista stvar. Zdaj recimo vidim, tule imate tole je verjetno dinamični mikrofon pred vami, ta pa deluje na elektromagnetnem principu, se pravi, v mikrofonu je tuljava, ki se premika, to pa verjetno poznate, a ne? In se gleda na podlagi spremembe elektromagnetnega polja, izlušči informacija o zvoku.
2: Žan Tomazini, ustavila sva se pri teh mikrofonih, ne? Nekateri dosegajo res visoke cene, ne? Nekateri so pa zelo poceni, ne? Kaj jih pravzaprav dejansko razlikuje? Predpostavljam, ne samo v ceni, ampak tudi v kakovosti posnetega zvoka, ne? Ali je to tudi odvisno od nosilca zvoka, na katerega se snema?
3: Ja, mislim, celoten snemalni sistem vpliva na zvok, a ne? Ampak vsekakor ima največjo vlogo pri tem mikrofon. Zdaj, ko govorimo o teh visokih vsotah, nekje se pač ustavi, a ne? Koliko je možno dobro izdelati, so mikrofoni izdelani, gre se bolj, da so eni za specifične uporabe, se pravi, če želimo imeti visoko občutljivost pri nizkih frekvencah, pri visokih frekvencah, a morajo zelo tihe signale snemati, da morajo zelo močne signale snemati. In v bistvu
2: vpliva, od namemnosti.
3: Kot ste rekli, vpliva pa tudi sam ta analogno-digitalni pretvornik, da mi sploh spravimo zvok v digitalno obliko. Ampak tu zopet ti audiofili bodo šli v luft, ampak čim imaš vsaj ene 44 kHz vzorčenja, človeško oho sliši do 20 kHz maksimalno.
2: Se to imamo pa mi v naših snemalnikih. Mi imamo sicer 48 kHz nastavitev. Ne?
3: Ja. To je povsem dovolj, da se zajame vse.
2: Že 44 je dovolj.
3: Že 44. To je stari format za CD, 44,1 kHz. Ampak audiofili prisegajo še na višje in gre se tudi za samo dinamično območje, potem so tu te tako imenovane barve zvoka, da je zvok bolj oster ali topel, to še zdaj ne razumem dobro, ker so bolj neznanstveni termini, ampak ja.
2: O okusih ni, da bi razpravljali, ne? To je nekomu je bolj všeč zvok iz predvajanja klasične LP-ke, ne? Nekomu pa iz CD-ke, ne? Ali pa iz pač trdega diska, ne, kar je danes, ki gre po zraku, po snežek. No, ob tem bi se lahko še kar precej izmenjala vaših razlag. Ne. Asistent dr. Žan Tomazini, hvala za ta pojasnila ob vaših rezultatih poskusa s kondenzatorskim mikrofonom, posebnim izboljšati metodo kalibracije oziroma teh merilnikov krvnega tlaka, ne, s katerim, reči, s katerimi se, ste se posebej ukvarjali. Ne. Hvala za ta pojasnila.
3: Ja, hvala vam.
2: Ta pogovor pa sva posnela za Regler Jernej Boc, pred mikrofonom pa Goran Tenze.
1: Pogled v znanost.

Agora, obzorja. V Koroškem muzeju to soboto pripravljajo posebno vodstvo v slovenskem jeziku. Ob 11. uri bo obiskovalce po razstavi Visoko v Alpah, ki so jo zaradi velikega zanimanja podaljšali čez poletne mesece, popeljala Sara Pan. Vodenje v slovenščini to soboto je torej odlična priložnost za vse, ki si želite razstavo spoznati v slovenskem jeziku, hkrati pa poletno dopoldne preživeti v prijetnem in osvežujočem muzejskem okolju. Če še iščete idejo za sobotni dopoldanski izlet, lepo vabljeni ob 11. uri Koroški muzej na slovensko vodstvo po razstavi Visoko v Alpah.

Agora, obzorja. Počasi se izteka sredino dopoldne, z njim pa tudi naša današnja oddaja. Hvala, ker ste bili v naši družbi in upam, da smo vam z glasbo, zanimivimi zgodbami in koristnimi informacijami polepšali dan. Za konec pa še namig, ki vas morda že popelje v konec tedna. V soboto ob 19. uri vas moški pevski zbor Vinko Poljanec vabi na poletni večer v Kulturni dom Danica v Šent-Primož. O prijetnem glasbenem programu pripravljajo tudi Bogat srčelov in Dobrote z žara. Morda prav ta misel na prijeten sobotni večer nekoliko skrajša današnji sredin delovnik. Želim vam lep, miren, prijeten dan, naj vas spremlja dobra volja in seveda tudi naš program Radia Agora. Hvala za družbo, z vami sem bila Bojana Schreiner-Hrženjak.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dober dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar to dopoldne v predsedniški palači gosti vodje opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin. Pravkar je sprejela vodstvo Svobode. Zatem pa se bodo pri njej zvrstili še predstavniki socialnih demokratov, Levice in Resnice. Kot so pojasnili v predsedničnem uradu, si predsednica prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami ter za kulturo dialoga, ki krepi demokratično razpravo in zaupanje v državne institucije. Na sodiščih se danes začenjajo sodne

0: biti popoln izpad električnega omrežja v približno tednu dni. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je izpad povzročila okvara ene od enot v eni od termoelektrarn. Država se spopada z najhujšo gospodarsko krizo v več desetletjih. Energetske težave pa povzročajo predvsem zastarela infrastruktura, pogoste okvare več desetletij starih termoelektrarn in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike. Kubanska vlada za del težav krivi dolgoletni ameriški trgovinski embargo in sankcije Washingtona. Med 13 smrtnimi žrtvami požara, ki je prejšnji četrtek izbruhnil v bližini Almerije na jugu Španije, je bilo 12 tujih državljanov, so po koncu obdukcij sporočile španske oblasti. 7 žrtev je bilo iz Velike Britanije, 3 iz Belgije ter po ena iz Francije, Združenih držav in Španije. Mariborski kriminalisti so izsledili državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več pa jih je verjetno še v obtoku. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora.
1: Poglejmo na vreme. Popoldne je delno sončno in precej soparno s temperaturami do 32 stopinj Celzija. Proti večeru so v mnogih predelih dežele mogoče hude nevihte, tudi toča je lahko vmes. Jutri se bo tekom dopoldneva razjasnilo, nato bo sprva sončno, popoldne se bo pojavila oblačnost, posamično bodo mogoče padavine in nevihte. Temperatura jutri od 26 do 32 stopinj Celzija. V petek bo dopoldne še pretežno sončno, popoldne pa bo čedalje več oblačnost, možne bodo tudi nevihte z močnim dežjem, točo in sunki vetra. Temperature od 27 do 33 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 17 stopinj Celzija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Te dni se spominjamo 106. obletnice požiga Narodnega doma v Trstu, ko so italijanski fašisti 13. julija napadli in sežgali simbol slovenstva ter slovanstva v alpsko-jadranski regiji. Današnji žurnal pa bomo popestrili še s kratkimi vestmi dneva. Lep dober dan, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušate aktualno službo oziroma osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF. Danes je sreda, 15. juli, iz deželnega studia v Celovcu se oglašam Aleksander Mak. Te dni se spominjamo 106. obletnice požiga Narodnega doma v Trstu, ko so italijanski fašisti 13. julija napadli in sežgali simbol slovenstva ter slovanstva v regiji. Danes je Narodni dom ponovno stebr slovenskega kulturnega življenja v Tržaškem zalivu, kjer domuje Narodna in študijska knjižnica. Poleg tega pa se gosti lahko pri interaktivni razstavi Stik informirajo o zgodovinskem ozadju Slovencev v Italiji. Več o ozadju pomembnega stebra slovenstva v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova iz Graca.
3: Za zgodovinarja Štefana Čoka, ki deluje na odseku za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu, je Narodni dom bil simbol slovenstva in slovanstva v najpomembnejšem pristaniškem mestu Avstro-Ogrske.
4: Narodni dom je res posebljal slovensko in slovansko, torej ne samo slovensko, prisotnost v tem mestu. S kulturnimi aktivnostmi, političnimi, gospodarskimi, telovadnimi, torej res Narodni dom kot središče slovenskega in slovanskega Trsta. Torej to pomenilo velik doprinos, če se je gledalo iz pozitivnega vidika na tržaško medkulturnost, velik problem za tisti del italijanskega Trsta, ki je to medkulturnost zavračal v imenu ekskluzivne italijanske identitete tega mesta.
3: Požig Narodnega doma 13. julija pred 106 leti strani italijanskih fašistov je za Štefana Čoka dogodek evropskega pomena.
4: V smislu, da je bila ena izmed prvih velikih akcij, ki so jih fašisti v Italiji nasploh izvedli. Torej, ko si postavimo vprašanje, katera so prva velika dejanja, ker velik ni nujno

0: Dejavnik v pozitivnem smislu, katera so prva velika dejanja, ki jih lahko naštejemo pri zgodovini fašizma, a žal požig Narodnega doma spada v sam vrh te lestvice.
1: Zgodovinar Štefan Čok o aktualni podobi Tržaškega narodnega doma.
0: Zaščitnim zakonom leta 2001, zaščitnim zakonom za Slovence v Italiji, se ponovno uvedlo idejo možnosti neke slovenske prisotnosti v tej stavbi. Proces vrnitve lastništva pa se v bistvu pričel na koncu prejšnjega desetletja in v bistvu se zaključil zdaj v zadnjih letih, torej od leta 2018-2019. Dalje in kot sem rekel, je proces še v teku, saj v stavbi trenutno še domuje Tržaška univerza, za katero pa je že določeno, da se bo selila v druge prostore. Danes je stavba last fundacije Narodni dom, ki je nastala potem, ko se je Italija odločila, da vrne Slovencem v Italiji to stavbo. Že sem prej omenil prisotnost Narodne študijske knjižnice, omenil bi še multimedijsko razstavo Stik, ki v teh prostorih nudi nekaj informacij o stvarnosti Slovencem v Italiji danes.
1: Več o delovanju Narodnega doma in ostalih slovenskih inštitucij v Italiji je na voljo na spletnem portalu slovita.info.
2: Poročal je kolega iz slovenskega uredništva ORF v Gracu Simon Ošlak Gerazimov. Ob 12. in skoraj 8 minut pa bomo prisluhnili kratkim vestim dneva, ki jih je za vas strnil kolega Marjan Koletnik.
3: Združenje staršev na slovenski gimnaziji se je z odprtim pismom zahvalilo dosedanji vodji šole Magdaleni Kulnik. Poudarili so njeno predanost, strokovnost in srčnost pri vodenju šole ter izpostavili, da je ustvarjala spodbudno učno okolje in skrbela za odprto komunikacijo z učitelji, dijaki in starši. Ob tem so zapisali, da si sicer želijo, da bi Kulnikova tudi v prihodnje vodila šolo, vendar spoštujejo njeno odločitev, da se vrne k poučevanju. Vodstvo šole začasno prevzema za eno leto Stanko Polcar. Na Koroškem bo med 13. in 15. novembrom potekala največja vaja civilne zaščite v zgodovini dežele, so včeraj sporočili po seji deželne vlade. Na vaji z naslovom Combined Success 2026 bo sodelovalo okoli 2500 pripadnikov reševalnih služb, vojske, policije, oblasti in drugih ustanov. Scenarij predvideva močan potres, cilj pa je preveriti in izboljšati sodelovanje vseh pristojnih služb v primeru naravne nesreče. Vodstvo dežele ob tem napoveduje, da bodo javnost pravočasno obvestili o morebitnih zaporah cest in povečanem hrupu zaradi vaje. Koroška deželna vlada je včeraj sklenila, da bo Koroški smučarski zvezi namenila dodatno finančno podporo. V deželno smučarsko zvezo so včlanjeni tudi smučarski klub na Peci, športno društvo Zahomc in tekaška arena Breška vas. Na seji deželne vlade so na predlog športnega referenta deželnega glavarja Daniela Felnarja potrdili subvencijo v višini do 385 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena predvsem trenerjem, tekmovalnim skupinam in strokovnim področjem v Centru za razvoj vrhunskega športa. V italijanski poslanski zbornici se je včeraj začela razprava o novem volilnem zakonu. Med uloženimi amandmaji so tudi trije, ki se nanašajo na olejšanje izvolitve slovenskih predstavnikov. Po predlogu, ki so ga v dogovoru s stranko Slovenska skupnost uložili poslanci Južno-Tirolske ljudske stranke in predstavnik manjšinske stranke iz doline Aosta, bi reprezentativna slovenska lista, ki bi v Furlaniji, Julijski krajini prejela najmanj 1% glasov, lahko dobila zagotovljen poslanski sedež. O novem volilnem zakonu naj bi italijanska poslanska zbornica glasovala do petka.
2: Poročal je kolega Marjan Koletnik, s tem smo prispeli na konec današnjega žurnala. Vabim vas, da prisluhnete naši dobri glasbi in sicer do pol enih, potem pa so na vrsti kolegice in kolegi Koroškega radija z opoldanskim žurnalom, v katerem bodo med drugim poročali o pozitivni bilanci pri izvozih. Koroško gospodarstvo je zabeležilo v lanskem letu za 5% več izvozov, kakor v letu poprej. To in več v žurnalu kolegic in kolegov. Želim vam prijetno poslušanje.
4: Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa. Če ljubiš čas, poslušaš Slovenski spored v RF.

0: zdvaja namesto razdvaja.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.
2: Slovenski spored, aj pa druga.

0: Dnes popoludne pri temperatúrach od 26 do 32 stupňov Celzia. Še je pretežno sončno proti večeru, pa se bodo pojavile tudi krepkejšie ploché nevihte, ki se bodo pomirile šele v teku noči, ko se bodo temperatúry spustile na 19 do 14 stupňov Celzia. Jutro četrtek bo sprva še nekaj oblačnosti, v podjuni so občasno mogoče tudi padavine, okoli opodneva pa se bo razjasnilo, a že popodne se bodo lahko pojavile prve ploche nevihte, temperature pa bodo dosegle 26 do 32 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki je trenutno pri temperaturah od 26 do 31 stopin, še v mnogih regijah sončno, že kmalu pa bodo padavine nevihte zajele vso Štajersko, tudi v večernih in nočnih urah bo delno mokro, temperature pa se bodo spustile na 19 do 14 stopin Celzija. Jutro četrtek pa bo na Štajerskem soparno in nestanovitno, ob tem pa bodo najvišje dnevne temperature dosegle 26 do 30 stopin Celzija.
1: Od Portoroža
2: do Splita
1: in vse do Dubrovnika.
2: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
3: Slovenski spored ORF.
0: Kako zelo nas lahko določene melodije pripeljejo do posebno očarljivih krajev, nam bodo danes do 16. ure pokazali Edwin Flisa, novi fosili Tanja Žaga. Ja, z nami bo tudi Mija, skupina Kingston, Neno Belan in Klapa More. Zapeli nam bodo Faraoni, Klapa Kambi, Rok Kosmač, Tomislav Bralič, Nuša Derenda in drugi. Daniela Topa pa vam želim prijetno poslušanje.

0: Od Portoroža
1: do Splita.
0: No vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

0: se bodo lahko pojavile prve plohe in nevihte. Temperature bodo dosegle 26 do 32 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki je trenutno pri temperaturah od 26 do 31 stopin, še v mnogih regijah sončno. Že kmalu pa bodo padavine nevihte zajele vso Štajersko. Tudi v večernih in nočnih urah bo delno mokro, temperature pa se bodo spustile na 19 do 14 stopin. Je jutri četrtek, bo na Štajerskem sopano in nestanovitno, ob tem pa bodo najvišje dnevne temperature dosegle 26 do 30 stopin Celzija. Varno po cesta s slovenskim sporedom OF. Ja, vašo hitrost merijo trenutno na dve južnje avtocesti v smeri proti Italiji med Beljakom, Baško jezero in Beljakom, Terme. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Slovenski spored, lepa ura. Danes je z vami Daniela Topa.
0: Tako je in to tudi danes. Vse do 18. ure je Minimundus, priljubljen pomanjšani svetu celovcu, ki si lahko gledate več kot 150 svetovnih znamenitosti na enem mestu, bo danes tudi prizorišče lepega poletnega koncerta, ki ga bodo oblikovali koroški Slovenci in Slovenke. Poleg tega se bomo skupno z vami podali na Komol, kjer je potekalo srečanje pri Štirbarju in podali se bomo tudi po alpsko-jadranski poti Miru in se ustavili tam pri Trdnjavi Kluže. To in še več torej v nadaljevanju naše oddaje. Prvo pesem te ure pa ima za nas Nika Zorjan.

0: nedeljo je na Komlju potekalo tradicionalno srečanje pri Štirbarju. Ob lepem vremenu je česmena prireditev znova privabila številne obiskovalke in obiskovalce. In organizatori Katoliško prosvetno društvo Drava in Švabeka, Živinorejska zadruga za Libuče in okolico, ter skupnost južnokoroških kmetic in kmetov so pripravili pester program za vse generacije. Na srečanju je bila tudi kolegica Tibna Kac, ki se je pogovarjala z organizatorji in obiskovalci.
1: Ko se na Komlju znova zaslišijo motori starodobnikov, je jasno, da je napočil čas za tradicionalno srečanje pri Štirbarju. Na približno 1000 metrih nadmorske višine so se na Štirbarjevem travniku tudi letos zbrali številni obiskovalci in obiskovalke. Prireditev že desetletja povezuje ljudi iz Slovenije in Avstrije, poudarja predsednik Katoliškega prosvetnega društva Drava Jokej Logar.
2: 36 let se že srečavamo tukaj na Komiškem vrhu pri Štirbarju in je to prireditev, ki je pravzaprav sama po sebi enkratna. Ne samo po lokaciji, ampak tudi po legi, ker smo tukaj tik ob meji in je to srečanje zraslo v pravzaprav prekomejno srečanje, ko pridejo ne samo iz Suhe, pa iz Pliberka, pa iz drugih krajev na Južnem Koroškem, ampak pridejo tudi iz Strojne, pa iz Jamnice, iz občin Ravne, Prevalje, pridejo ljudje sem in je tu pravo prijateljsko, družinsko, prekomejno srečanje.
3: Meni osebno pomeni to srečanje vsako leto eno srečanje prijateljev, predvsem tudi na tem prostoru tukaj pri Štirbarju, na meji z Suško občino, Pliberško občino, Ravensko in Prevaljsko občino. Tukaj pridejo ljudje dobre volje iz vseh teh koncev. Tukaj se srečajo Slovenci z obeh strani meja in važno je, da se tukaj tudi družimo. Je pa tudi tukaj srečanje kmetov in kmetic, tistih, ki so še aktivni v kmetijstvu, predvsem pa tukaj hribovski kmetje, gorski kmetje držijo naš teritorij in še aktivno ohranjajo tudi to kulturno krajino.
1: Tako zbornični svetnik skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Štefan Domej. Srečanje se je začelo s slovesno mašo, ki jo je daroval župnik Andrej Lampert. Obiskovalke in obiskovalci so se na to lahko okrepčali ob bogati kulinarični ponudbi, za katero je poskrbila družina Vauti. Vrhunec dogajanja je bil pester spremljevalni program z družabnimi igrami, tradicionalna otroška olimpijada pa je bila znova pravi magnet predvsem za najmlajše. Za uspešno izvedbo otroške olimpijade vsako leto skrbi številna ekipa prostovoljcev, med njimi tudi podpredsednica Katoliškega prosvetnega društva Drava Viktorija Meklin.
4: Jaz pa danes otroke tukaj šminkam, jih malo olepšam. To je zame prav fajn srečanje tukaj, ker se res združuješ lahko z ljudmi, ki jih samo tukaj vidiš in celo drugo leto pa ne. In mi je tudi zelo lepo, ker lahko s temi mejhnami otrokami komuniciram malo in se tukaj zabavam, mi je res všeč.
5: Dan smo eno kuro pastali in eno anštirbarice. In jaz sem rodaš tu.
1: Tako Maja Pečnik. Prav razgiban program prispeva k temu, da dogodek ni le pomembno čezmejno srečanje, temveč nagovarja vse generacije.
6: Ja, vsako leto pridem, zelo lepo je, z prijateljicami malo tudi se igrati in tako.
7: Ja, fajn je to malo, saj smo v naravi doma, samo vseeno je fajn v naravi jeti, pa fajn počeš to. Pa malo se družiš z drugimi ljudmi, a ne?
8: Beim Štirbarju folgen am besten die Stationen und die Musik.
1: Tako Lorenz Nedved, Jože Obretan in Anja Huter. Na Komlju je bilo tudi letos čutiti, da srečanje pri Štirbarju ostaja nekaj posebnega. Če pa bo starodobni muzejski traktor tudi naslednje leto še užgal, srečanje pri Štirbarju vsekakor bo.
0: Tako kolegica Tibna Kac, prispevek bo na ogled tudi to nedeljo v naši televizijski stalnici. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska.

0: sredo imamo in oddaji Lepa ura je z nami sedaj glavni urednik cekvenega lista nedelja Vincenc Gotthard, ki nam bo predstavil vsebino najnovejše številke.
1: Sveče so spet center umetniške ustvarjalnosti. Za teden so se odprla vrata v ateljeje 5 umetnic in 2 umetnikov. Alenka Weber je rekla, da so sveče za 7 dni podeželski kraj, kjer živi mednarodno sporočilo umetnosti in se širi v svet. Prvi pogled na umetnike je mogoče dobiti tudi na fotografiji na prvi strani nedelje. Oseba v žarišču je Štefan Vauti, je predsednik posojilnice bank in ena ključnih oseb, ki odločajo in določajo prihodnost te ustanove. Na vprašanje, kaj najbolj ceni, pravi: na cesti se ljudje na podeželju še vedno pozdravljajo, sosedski odnosi so večinoma še pristni, ogromno je prostovoljcev, ki se dobivajo v društvih in so dejavni v kulturi in športu. To je zame lepota, ki je drugje ni več. Posebno presenečenje je doživela žirija nedelje, ko je pogledala, kdo so prejeli prve 3 nagrade za najboljše črtice nedelje. Na 3. mesto je bila uvrščena črtica Domotožje. Ko smo odprli kuverto in pogledali na ime, smo bili presenečeni. Črtico, ki je prejela 3. nagrado, je napisala Erika Vrolih. Njena nova melodija je sedaj literatura. Vlakec Tomi se vrača domov. To je naslov tokratne zgodbe za otroke. 100 zgodb za 100 let nedelje imamo v načrtu. Zdaj smo pri 14. Tudi vi lahko napišete zgodbo za otroke. Rade volje jo bomo objavili. Zgodbe so sedaj dostopne tudi na spletni strani nedelje. Splača se spet pogledati sliko na strani Evangelija, veril in duhovne misli. Poročamo pa tudi o uspešno zaključenem Interreg projektu Lingua, pri katerem je bila vodilna partnerka Mohorjeva družba v Celovcu. Vodja projekta Sanja Boto je o čezmejnem projektu dejala: s sodelovanjem smo ustvarili nekaj trajnega in pomembnega za prihodnje generacije. Kaj je to, o tem lahko verjete v najnovejši številki nedelje. Pa še nekaj, 7-letni Aleksandar Šelander iz Moščenice v župniji Vilčovs si je zgradil majhno cerkev. In ker mora biti ob cerkvi tudi farovž, ima tudi tega. Prijetno branje nedelje vam želim.

0: Shania Twain, I'm holding on to love, medtem pa ura pol pet. Za vas imamo temo današnjega žurnala ob 17. Pred mikrofonom pa je kolega Aleksander Mak.
1: Eno temo, eno osrednjo temo imamo danes v popoldanskem žurnalu in sicer minuli ponedeljek je minilo 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu, ki so ga italijanski fašisti 13. julija 1920 napadli in sežgali. Danes je Narodni dom ponovno stebr slovenskega kulturnega življenja v Tržaškem zalivu. Štefan Čok iz odseka za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu ocenjuje, da je Narodni dom bil simbol slovenstva in slovanstva v najpomembnejšem pristaniškem mestu Avstro-Ogrske.
2: Narodni dom je res posebljal slovensko in slovansko, torej ne samo slovensko, prisotnost v tem mestu. S kulturnimi aktivnostmi, političnimi, gospodarskimi, telovadnimi, torej res Narodni dom kot središče slovenskega in slovanskega Trsta.
1: V žurnalu bomo imeli tudi nekaj kratkih vesti. Hrvaški sabor je danes sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati v BiH niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah. Med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. To in več v popoldanskem žurnalu.
0: Hvala lepa, Aleksandar. Mi pa poglejmo na ceste. Ja, vašo hitrost merijo trenutno na dve južni autocesti v smeri proti Italiji med Beljakom Baško jezero in Beljakom Terme. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Še do sobote 18. julija poteka u in okoli galerije Gorše u Svečah slikarski teden s 7 umetnicami in umetniki iz Austrije, Slovenije in Italije. Drevi ob 20. pa nas u Einspielerjevem centru Svečah čaka džezovski koncert, na katerega vabi predsednica Slovenskega prosvetnega društva Kočna Alenka Veva.
1: To je jazz koncert, običajni, tradicionalni in že z 30 let. Tom Čvajnik in vedno z drugo zasedbo. Letos je povabil tudi Jošota Štefana, to se pravi, nastopala bosta s klavirjem in gypsy kitaro. Moram pa reči, da je že lani bil Jošo Štefan in ker je bil ta koncert tak uspeh in ljudje so bili navdušeni, smo pregovorili oba, da bosta letos spet prišla.
0: V sklopu slikarskega tedna vas čaka torej drevi ob 20. v Einspielerjevem centru v Svečah džezovski koncert. Ja, in kako se je mogoče v teku enega večera ogledati v svet in ob tem uživati še prelepo glasbo, no danes bi vam to uspelo tudi na koncertu Music Around the World, ki ga bo tokrat na arealu Minimundusa v Celovcu oblikoval trio Gregorič. To so kitarist Janez Gregorič, Bach, čeri kitaristka Sara in violinistka Mira Gregorič ob spremljavi Artura Otovica na oglicah. Vse pa bo popestreno tudi še s posebnimi besedili, pravi Sara Gregorič.
2: Večer bo zabaven, poletni večer, ko smo ja sredi celega sveta v Minimundusu in Minimundus ima to vrsto koncertov, ta niz koncertov Music Around the World in mi smo čudež malo namislili en spored, ki imamo tudi našo glasbo, ki malo, bi rekla, da tudi malo oglasbi to celo lepo kuliso. Naš glasbeni spored bodo naše kompozicije, a je to trio, a je to duo, ali dva dueta malo, ja, ki smo se potem tudi dali skupaj v kvartet. In te kompozicije smo tudi brali tako, da so tiste kompozicije, ki tudi malo opevljajo ali oglasbijo naša potovanja po svetu. Naprimer ima ta duo Jan Art, oče Janez in Art Otovic na oglicah, skladbo Paris Please, ki bo seveda lepo fen zazvenila zravno mejšnega Tour de Eiffel. Potem imamo pa še zravn Sabine in Miho Kristof Kanzelbinda, ki bo sta to potem še malo z humorjem podprla celo zadevo. Prvotno je bilo namenjeno, da bo Wolfram Berger bral besedila Karla Fallendina, bomo jih pa tudi še imeli v sporedu seveda.
0: Je koncert v nizu Music Around the World, ki bodo nastopali trio Gregorič in Ato Otovic in ki boste brala tudi Sabine. In Michael Kristof Kranzelbinder vas čaka drevi ob 20.30 pri Minimundusu v Celovcu.

0: Trenutno bo cu poteka 32. mednarodna poletna šola, ki združuje študentke in študente z regije Alpe-Adran. Poleg delavnic, v katerih se udeleženke in udeleženci pod geslom povezovanja svetov z umetno inteligenco ukvarjajo z večjezično komunikacijo, kulturo in digitalno preobrazbo, vsebuje spored tudi ekskurzije. Med drugim ogled trdnjave Kluže, ki se nahaja nad sotesko reke Koritnice in predstavlja eno najbolj obiskanih kulturnih znamenitosti v dolini Soče. Je namreč pomemben spomenik obrambe pred raznimi napadi, pravi pomočnik receptorja trdnjave Vladimir Lipovec.
1: Leta 91 pred našim štetjem, ko so gradili to trdnjavo, so našli dva rimska kovanca iz leta 91 pred našim štetjem, kar bi na nek način dokazovalo, da je tu bilo nekaj rimskega. Zdaj, trdnjava na nek način ni dokumentirana, rimska cesta pa je dokumentirana. Medtem ko prvi vojaški objekt pa nekje datiramo konec 15. stoletja, 1475, je na tem mestu stala Beneška trdnjava. Benečani so imeli veliko sovražnikov, vemo, Turke tam, Avstrijce tam in so tu postavili trdnjavo. Tri leta kasneje, 1478, gredo po dolini Turki in trdnjavo požgejo. Potem sledijo vojne med Benečani pa Avstrijci in tale teritorij pride pod Avstrijo cirka 400 let. Ker je točka strateško zanimiva, tako je postavil trdnjavico, ki jo potem počasi povečujejo, dograjujejo in s časoma začnemo govoriti kar o Bovškem gradu. Bovški grad ni stal v Bovcu, ampak pri nas v Klužah.
0: Rimska cesta se je ohranila skozi cel srednji vek, kajte v določenih obdobjih so na cestah postavljali mitnice oziroma carinsko-cestninske postaje. Z mitnino pa so financirali tudi trdnjavo.
1: Potem sledi seveda Napoleon, 1797, francoska vojska od juga gor proti Bovcu, v trdnjavi 400 Avstrijcev, pa 4000 Francozov približno. Zgodba omenja, kako so avstrijski vojaki v tedanjem gradu nažagali most, ki je bil tule čez korita, lesen most. Nažagali so ga pa do tiste mere, da je potem popustil pod težo francoskih vojakov in ti so padli v korita. Zato so tisto noč napad ustavili in naslednjo jutro z zahodne stene napad ponovili. 1797.
0: Na zidu trdnjave pa je sicer zabeležena letnica 1882. Tega leta so Avstrijci, Italijani in Nemci podpisali trojno pogodbo.
1: Ta pogodba seveda ni bila ljubezenska pogodba, ampak je bila politična. Avstrijci niso popolnoma verjeli Italijanom, kajti Italijani so imeli neke želje po določenih avstrijskih ozemljih in zato je Avstrija rekla, za vsak slučaj naredimo par trdnjavic. In teh par trdnjavi se je prišlo prav potem čez nekaj let, ko se je tukaj pri nas začela Soška fronta. Do leta 17, Soška fronta, a ne, potem sledi preboj na Pjavo, leto 18, vojne je konc, Italijani pridejo sem in zasedijo trdnjavo do leta 1943. Potem sledi kapitulacija Italije, pridejo Nemci sem za dve leti, po dveh leti grejo Nemci domov, kdo pride sem za Nemci? Amerikanci dve leti. Po dveh letih prije pa to pod Jugoslavijo.
0: Danes pa je trdnjava Kluže muzej, ki je del Alpsko-Jadranske mirovne poti in ki ga ureja občina Bovec.

0: in einer Machbarkeitsstudie auch Alternativstrecken geprüft werden. Außerdem wird untersucht, ob es eine neue Radverbindung von Reifnitz ins Keutschacher Seental geben könnte. Und entlang der gesamten Süduferstrecke sollen auch attraktive Aussichts- und Ruheplätze geschaffen werden.
1: Und nun zum Wetter.
2: Koroška uživo. Studio ob 17.
3: Minuli ponedeljak je minilo 106 let od požiga narodnega doma v Trstu, ko so italijanski fašisti 13. julija napadli in sežgali simbol slovenstva ter slovanstva v Alpsko-Jadranski regiji. Ostanimo kar v Italiji. V italijanski poslanski zbornici se je danes začela obravnava predloga novega volilnega zakona. Dopolnilni predlog, ki predvideva, da je v Furlani julijski krajni kandidat na listi manjšinske stranke izvoljen, če v deželi dobi vsaj 1% glasov, je bil večinsko zavrnjen. Dobar dan, poslušate popovdanski žurnal slovenskega sporeda ORF Studio ob 17. Danes je sreda 15. juli, iz deželnega studija iz Celovca vas pozdravljam, urednik dneva Aleksander Mak. V italijanski poslanski zbornici se je danes začela obravnava predloga novega volilnega zakona, ki ga je vložila koalicija premierke Giorgia Meloni. En dopolnilni predlog je model izvolitve slovenskega deželnega svetnika v Furlani julijski krajini, ki predvideva, da je kandidat na listi manjšinske stranke izvoljen takrat, če v deželi dobi vsaj 1% glasov. Ta predlog, ki so ga vložili zbornica Južno-Tirolska ljudska stranka in Union Valdotajne v dogovoru s stranko Slovenska skupnost, je bil zavrnjen. Drugi dopolnilni predlog predvideva, da postopki dodelitve parlamentarnih sedežev zagotovijo vsaj en sedež slovenskemu kandidatu, tako kot ga ima italijanska narodna skupnost v Sloveniji. Hrvaški sabor je danes sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati v Bosni in Hercegovini niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah, med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. Hrvaški narod v Bosni in Hercegovini v sedanjih ustavnih okvirih in političnih razmerah ne uresničuje v celoti svoje z ustavo zagotovljene konstitutivnosti. Reforma pa naj bi zagotovila poštene volitve, na katerih bi imel vsak konstitutivni narod možnost izvoliti svoje legitimne predstavnike, so navedli. Bošnjaške politične stranke v Bosni in Hercegovini so se na vsebino resolucije odzvale negativno. Predsednik vlade entitete Federacije Bosne in Hercegovine Nermin Nikšić je na družbenem omrežju sporočil, da ne bo ne tretje entitete, ne posebne volilne enote. Te dni se spominjamo 106. obletnice požiga Narodnega doma v Trstu, ko so italijanski fašisti 13. julija napadli in sežgali simbol slovenstva ter slovanstva v regiji. Danes je Narodni dom ponovno steber slovenskega kulturnega življenja v Tržaškem zalivu, kjer domuje Narodna in študijska knjižnica. Poleg tega pa se gosti lahko pri interaktivni razstavi Stik informirajo o zgodovinskem ozadju Slovencev v Italiji. Več o ozadju pomembnega stebra slovenstva v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova iz Graca.
4: Za zgodovinarja Štefana Čoka, ki deluje na odseku za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu, je Narodni dom bil simbol slovenstva in slovanstva v najpomembnejšem pristaniškem mestu Avstro-Ogrske.
5: Narodni dom je res posebljal slovensko in slovansko, torej ne samo slovensko, prisotnost v tem mestu. S kulturnimi aktivnostmi, političnimi, gospodarskimi, telovadnimi, torej res Narodni dom kot središče slovenskega in slovanskega Trsta. Torej to pomenilo velik doprinos, če se je gledalo iz pozitivnega vidika na tržaško medkulturnost, velik problem za tisti del italijanskega trsta, ki je to medkulturnost zavračal v imenu ekskluzivne italijanske identitete tega mesta.
4: Požig Narodnega doma 13. julija pred 106 leti strani italijanskih fašistov je za Štefana Čoka dogodek evropskega pomena.
5: V smislu, da je bila ena izmed prvih velikih akcij, ki so jih fašisti v Italiji nasploh izvedli. Torej, ko si postavimo vprašanje, katera so prva velika dejanja, ker velik ni nujno pridevnik v pozitivnem smislu, katera so prva velika dejanja, ki jih lahko naštejemo pri zgodovini fašizma, žal požig Narodnega doma spada v sam vrh te lestvice.
4: Zgodovinar Štefan Čok o aktualni podobi tržaškega Narodnega doma.
5: Zaščitnim zakonom leta 2001, zaščitnim zakonom za Slovence v Italiji, se ponovno uvedlo idejo možnosti neke slovenske prisotnosti v tej stavbi. Proces vrnitve lastništva pa se v bistvu pričel na koncu prejšnjega desetletja in v bistvu se zaključil zdaj v zadnjih letih, torej od leta 2018-2019 dalje in, kot sem rekel, je proces še v teku, saj v stavbi trenutno še domuje tržaška univerza, za katero pa je že določeno, da se bo selila v druge prostore. Danes je stavba last fundacije Narodni dom, ki je nastala potem, ko se je Italija odločila, da vrne Slovencem v Italiji to stavbo. Že sem prej omenil prisotnost Narodne študijske knjižnice, omenil bi še multimedijsko razstavo Stik, ki v teh prostorih nudi nekaj informacij o stvarnosti Slovencev v Italiji danes.
4: Več o delovanju Narodnega doma in ostalih slovenskih inštitucij v Italiji je na voljo na spletnem portalu slovita.info.
3: Poročal je kolega Simon Ošlak Gerasimov iz slovenskega uredništva ORF v Gradcu. Poglejmo še na vreme. Jutri se bo tekom dopoldneva razjasnilo, na to bo najprej sončno, popoldne se bo pojavila oblačnost. Posamično bodo mogoče padavine in nevihte, temperature do 32 stopinj Celzija. V petek bo dopoldne še pretežno sončno, popoldne bo čedalje več oblačnosti. Možne so tudi nevihte z močnim deževjem, točo in sunki vetra. Temperature v petek od 27 do 33 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 17 stopinj Celzija. To je bil popoldanski žurnal. Hvala za vaše zanimanje. Vabim vas, da ostanete v naši zelo prijetni družbi, kajti sledi dobra glasba in naša oddaja Naša pesem, oziroma vaša oddaja Naša pesem, skozi katero vas bo danes vodila kolegica Daniela Topa. Poslavljam se Aleksandar Mak in vam želim še en prijeten večer. Lepo se imejte. Srečno.
2: Slovenski spored. Naša pesem.

bil ansambl bratov Avsenik s pesmijo Le spomin deklica. Spomine pa bodo bujali danes tudi še drugi ansambli. Naprimer v nadaljevanju ima za nas spomin na Paris ansambl Saša Avsenika, ansambl Ekat. Nas bo presenetil s celim šopkom spominov. Sedaj pa prisluhnimo fantom s prapotna in pesmi oj spomini.

Tu je bil spomin na Parizja in zapel in za igral nam je ansambl Saša Ovsenika. V nadaljevanju bo z nami ansambl Roka Žlindre, ki ima spomin na poletno noč. Franc Mihelič nam bo ima danes za nas pesmo Stav je le spomin. Mladi Asi in Saša Zamernik pa imajo sedaj za nas spomin na naju. Pa prisluhnimo.

Spomini so nam zapeli veseli plančari in v nadaljevanju bodo z nami okrogli muzikanti z najlepšimi spomini Igor in Zlati zvoki. Ter sedaj Lojze Slak, ki bo skupno z nami pogledal v spominsko knjigo.

To bilo Savinjskih 7, ja, in s tem pa že zaključujemo današnjo popodansko radijsko oddajo, skozi katero sem vas vodila Daniela. To pa še kratka informacija za vas v slovenskem večernem sporedu. Ob 21:03 na valu Koroškega radija Radio Kärnten boste v poletnih mesecih ob sredah izmenično slišali slovensko narodno-zabavno, domačo in zborovsko glasbo ter sodobne slovenske popevke, glasbeno oddajo z naslovom Slovensko glasbo skozi poletje pripravlja glasbeni urednik Hanzi Kej. Toliko torej o večernem sporedu, ja, in z vami bomo potem spet jutri zjutraj ob 6:00 vas bo na teh valovih zbudila kolegica Magda Kropivnik. Do tja pa vam želim prijetno poslušanje še naprej, kajti večerne in nočne radijske oddaje bodo oblikovali kolegi in kolegice Svobodnega radija Agora. Mete se lepo.

0: Radio Agora.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, sledi radijska igra Večno breme danskega pisatelja Leka Fischerja. V tej igri boste med drugim lahko slišali tudi Maxa Furjana, ki je svojimi karakternimi vlogami, neugnano vitalnostjo in humorjem postal in ostal legenda slovenskega igralstva na odrskih deskah in filmskem traku, pa tudi na radijskem posnetku. Igro je leta 1956 režiral Fran Žižek, pionir slovenske radijske in televizijske režije, nastopila pa bo še vrsta nepozabnih slovenskih igralcev. To delo sodi med najstarejše ohranjene radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.
2: Tukaj so vrata, oče, tule moraš.
3: Kaj je to? Strašnica.
2: Kaj? Se vidiš zeleno luč? No? Zdaj se pa lepo izkusi malo zbrati.
3: Pa ni tako enostavno. Še nikoli v življenju nisem imel pravko s policijo.
2: A, pazi, stopnica. Ja, oče, nekaj pač moramo ukreniti. Ne moramo čakati prekrižanih rok. Počakaj, da odprem vrata.
3: Najbolje bo, če bom povedal kar po pravici.
2: Seveda, samo potrpi, dokler ne vstopimo.
3: Ja, seveda, seveda. Dobar večer.
4: Dobar večer.
2: Rada bi govorila z dežurnim.
4: Jaz sem dežurni. Kaj bi radi?
3: Ja, veste, za mojo ženo gre. Šla je od doma in zdaj ne vemo, kje je. Ja. Včeraj po noči je odšla okoli 12. Radi bi vedeli, če je mogoče. Skrbi nas.
4: A, seveda, razumem.
3: Ne, mati ni ena tisti, ki bi se potikala okoli. Najbrž se je kaj zgodilo.
4: Povejte mi svoj priimek in ime in dajte mi svoj naslov.
3: Prosim. Delovodja Jens Nilsen, Lange Strade, 81. Tole pa moj starejši sin, neporočen. Imam še hčerko in še enega sina. Vajenec je.
2: Hoče pa... se vendar, da spada sem.
4: Vaša žena torej ni več ravno mlada.
3: Če 60 jih ima, oba sva istih let.
4: Ste že kaj povprašali pri sorodnikih, pri sosedih in prijateljih? Morda je pri kom od njih?
3: Bili smo pri moji sestri in poprašali.
4: Ali si lahko razložite, zakaj je vaša žena odšla od doma, če kaj podobnega prej ni še nikoli storila? Se je včeraj zvečer kaj zgodilo, kar bi lahko...
2: Vas je tako poseganje v privatne zadeve potrebno?
4: Za javnost ne. Ampak mi moramo le vedeti malo več, preden jo pričnemo iskati.
3: V vsaki družini je včasih kaj narobe in se vam lahko poveva. Samo nerodno je stati takole za pregrajo in pripovedovati o svojih lastnih zadevah.
4: Prosim, saj lahko mirno stopite noter k meni.
3: Hvala, hvala.
2: Ali bi lahko izdali nalog, da je poiščejo? Najbolje še kar danes večer, dokler ne bo prepozno.
5: Kopenhagenska policija išče 62-letno gospo Marijo Dorotejo Nilsen, ki je v soboto zvečer precej deprimirana odšla od doma na Lange Strade 81, in se do zdaj še ni vrnila. Žena je krepke postave, srednje rasti, ima plave oči in sivkaste lase. Na sebi ima sivo pikčasto letno obleko, črne čevlje in nogavice in lahek svetlorjav plašč s temnimi zavihki. Na glavi ima plavo kockasto ruto. Kdor bi kaj vedel gospe Doroteji Nilsen, naj prosim sporočim.
6: Dve kavi, kruh.
7: Štiri vrčke piva.
6: In kozarec mleka. Še, kdo pa je zahteval mleko?
7: Tista čudna ženska, ki sedi tam pri vratih v pisarno.
6: No, ta je pa res lepa. Si slišala, kaj so ravno kar povedali v radiju o 60-letni ženski s plavo kockasto ruto?
7: In ona ima plavo kockasto ruto. Čudno.
6: Ti, to se mene prav nič ne tiče.
7: Ste prepričani, da je to res ona?
8: Petar, koliko časa bomo še čakali na pivo? Kaj ga še ne delate?
7: Samo trenutek.
6: Ženska ni iz našega kraja in tudi iz okolice ne. Okve, zakaj

0: Kaj?
1: Nimamo mleka. Pa sem vam namesto tega prinesla sodo.
2: Nič za to, hvala lepa. Lahko takoj plačam.
1: Saj se ne mudi. Kaj sem že hotela reči? Kaj niste precej utrujeni?
2: Utrujeni. Pač, dolgo pot imam za sabo.
3: Kaj se ne bo piva? Uslušaj, krčmar, kaj pa da pomeni?
1: Tu je tako zakajeno in toliko ljudi je. Če hočete, lahko greste sem noter. In ne pozabite rute. Kako lepa je. Plava, kocka
2: sta. To je čisto navadna ruta.
1: Tu, prosim.
2: Hvala lepa, zares ste.
1: To je samo po sebi razumljivo. Zaprla bom brava. In prižgala luč.
2: Saj to je pisarna.
1: Prej bila to soba za dame. Ker pa k nam dame ne zahajajo, smo jo zaprli. Gospodar pravi, če ste utrujeni, potem lahko sedete na zofo.
2: Nikar ne bodite tako nemirni, mala moja.
1: Saj nisem. Tako, ampak, kaj ste slišali objavo v radiju?
2: Ja.
1: Ste to vi?
2: Ja, to sem jaz. Ampak za stran mene si nikar ne delajte skrbi. Nikogar nisem ubila in sploh nisem napravila nič hudega. Tudi slaboumna nisem.
1: Ampak odšli ste od doma.
2: Ja, res je. Tako rada bi spet videla, kako je na deželi. In v gozdu. In ob morju. Danes po noči je bilo na cesti zelo lepo. Zvezde in mesečina. Če sedeš na rob ceste in gledaš v nebo, se marsikaj v tebi samo od sebe uravna. In luna. Pozabila sem že, kakšna je luna. Prav takšna je kot obraz. Sedela sem in se dolgo zabavala z ježem, ki se mi ni prav nič bal. In srečala sem konja, s katerim sva si postala dobra prijatelja. Nikoli mi ni bilo težko s konji, ker me imajo radi. Ampak zdaj ste najbrž res prepričani, da sem malo čudna.
1: Ne, ali... Ja, se pravi, malo čudni ste pa res.
2: Mirne duše me lahko pusti samo, ne bom vam ušla.
1: Nič ne bom zamudila, če ostanem pri vas.
2: Kaj vas je gospodar prosil, da pazite name?
1: Ja...
2: A, takšen je torej zdaj.
1: Kaj ga poznate?
2: Tudi jaz sem se rodila tu, na severu. In dobro poznam krčmarja. Saj sva hodila skupaj v šolo. Spominjam se še, kako mu je z mirom visela kapljica pod nosom. Kaj ni čudno, da se je šibkega, smrkavega fantiča, ki je tekel okoli z mokrim nosom in zakrpano zadnico, razvije velik krpak možak. Ki pa je tak strahopetec, da mora za vsako ceno telefonirati policiji, naj pride pome.
1: Tu je izhod, če bi radi izginili. In če greste potem za hlebom, vas iz gostilne ne bodo videli.
2: Zelo prijazna si. Sej ti lahko rečem ti, kaj ne? Kako pa ti je ime?
1: Meta.
2: Zelo prijazna si, Meta. Kaj, ko bi mi hotela natočiti malo sode?
1: Saj je zaston.
2: Potem tako mi jo boš celo poklonila. Hvala. Zelo dobra je. Šele kadar je človek star, se nauči ceniti majhne prijaznosti.
1: Kaj cel dan niste nič jedli?
2: Pa nisem bila lačna, nisem utegnila misliti na jed. Medtem, ko sem sedela na robu ceste in počivala, sem delala obračun sama sabo.
1: Obračun?
2: Obračun v svojem življenju. To pač moraš kdaj napraviti, kaj ne? Nikar me ne glej tako osuplo. Kako podobna si eni od plavolasih trgovčevih hčera. Eni od njih je bilo ime Klara. In o njej gotovo nikoli nisi nič slišala.
1: Moji babici je bilo ime Klara. In bila je hčerka starega trgovca.
2: Torej si Klarina vnukinja. Kaj še živi?
1: Ne. In moja mati je tudi že mrtva. Jaz sem nezakonska in zato so me dali k babici. Zdaj pa imam samo še deda in on je že zelo star.
2: Potem takem si sirota.
1: Oh, se bom že pretolkla. Ne bom ostala na deželi, v mesto hočem.
2: V veliko mesto, kaj ne? Kolikor mogoče veliko. To hočemo vsi, vsaj večina od nas revežov. Tam se da drugače in boljše živeti. Potem pa nekega dne... Če 40 let se bo spet vrnila in se spet otaknila.

0: Aklasija in spet boš vdihavala morski zrak in šla boš dol na obalo in pogledala, če luč v svetilniku še zmerom migla tako kot nekoč, če še zmerom pride in gre in pride in gre.
1: V mestu dobiš lahko boljšo službo in srečaš ljudi istih let. Dovolj dolgo sem že nosila cokle.
0: Res? Ali bili so dnevi, ko bi raje hodila v coklah, kot pa v strganih čevljih po mestnem tlaku?
1: Babica mi je pravila o svoji prijateljici, ki so jo klicali Lepa Marija.
0: Tako to je pravila.
1: Skupaj sta hodili v šolo in skupaj sta hodili na ples. Pravila je, da je imela Marija najlepše lase, ki jih je kdajkoli kdo videl.
0: Pa si jih zdaj le poglej, deklica. Vidiš te sive pramene. Taki so kot trava, ki požene iz peska in na kateri je predolgo ležal težak kamen. Tako travo sem danes videla na obali.
1: Kaj ste ves dan sami sedeli na obali?
0: Morala sem biti sama. Vse svoje življenje sem bila mnogo premalo sama. V mestu ni človek nikoli sam. Tam zato ni prostora. Tam ob morju sem si tudi ohladila noge. Čofotala sem po vodi. Jaz, starka. In jantar sem iskala. Prej nekoč sem našla velik kamen, iz katerega sem si dala napraviti zaponko. Ali danes nisem imela sreče? Vsa ta leta sem mislila samo na to, da bom spet kdaj prišla sem. Pa iz vsega ni bilo nič.
1: Se je mesto oddaljeno le nekaj ur z vlakom.
0: Kakor hitro imaš otroke, se le težko utrgaš.
1: Babica je pravila, da Marija ni bila samo lepo. Ampak tudi pametno dekle.
0: Tak to je rekla, pametna, da. Saj sem znala brati in pisati. Ali pametna, to sem postala šele to noč.
1: In pravila je tudi...
0: Lahko mi mirne duše poveš, moja mala.
1: Da je šla Marija od doma, ker jo je zapustil njen ljubi.
0: Tuda je pravila. Da se še z mirom spominjajo te stare zgodbe, ki je tako brez pomena za vse, razen za dva. In od teh dveh jo je eden gotovo že pozabil. Ravno kar sem namreč videla svojega prvega.
1: Že to je eden od gostov?
0: Ne, moja mala. Skoraj smeh me lomi. Resnično to je krčmar.
1: Krčmar?
0: Ja, kaj ni smešno. Sedela sem pri vratih in sem se sama pri sebi morala smejati, ko sem ga videla, kako se je pogovarjal s tabo in ga je obhajal strah. Zaradi takšnega le si pretakala solze. Zaradi takšnega le rejenega, zariplega možaka z visečim trebuhom. Ali od tebe ne morem zahtevati, da mi verjameš, dokler je človek mlad, ne verjame.
1: Ko pa na take reči niti ne pomisliš, ne?
0: Ne, seveda ne. Življenje je pred tabo in moraš ga izkoristiti. Če boš šla v mesto, boš gotovo srečala pravega fanta, kakor svoj čas jaz. Fanta, ki se bo hotel poročiti s tabo in s tabo živeti in deliti veselje in žalost, kakor pravijo. Ne, nikar se ne brigaj za to, ker sem ti zdaj le naklepetala. Saj sem onda res malce prismuknjena.
1: Tega zdaj ne verjamem več. Toda...
0: Le vprašaj, moja mala. Se si me hotela nekaj vprašati?
1: Ali ste storili kaj takega, kar bi zanimalo policijo?
0: Ne. Samo malo sem se uprla. To je upor stare ženske, ki nima prav nobenega namena. Odvrgla sem svoje breme. Za 24 ur sem zbežala svojim dolžnostim. Kar naenkrat je prišlo nadme in šla sem. Saj imam moža in otroke, ki so zdaj v skrbeh zame.
1: Gotovo ste zelo utrujeni.
0: Ja, utrujena sem od dolge poti. Sicer ne... Nisem utegnila, toliko je bilo tega, kar me je včerajšnjo noč prevzelo. Sobotni večer, kaj ni v tej besedi nekaj kot obljuba. Sobotni večer v mestu, to je večer, ko se nekaj zgodi. Delo celega tedna je končano, en dan predtem je bila plača, mladina mora ven.
1: In plesat?
0: Ja, tudi plesat, ali iti v kino, ali v gledališče. To je večer v tednu, ko se dogajajo čudeži. Ali vsi nimajo iste svobode? Nekateri so zato že prestari. Moj mož in jaz, na primer, mi dva sva sedela doma in večerjala.
2: Kdo pa si je zmislil, da moram v soboto jesti samo juho?
0: Najbrž tisti, ki so meso tako podražili, da ga ne moremo več kupovati.
2: Samo juha. Saj nisem dojenček.
0: Če si lačen, lahko dobiš še kos kruha s sirom.
2: Danes sem jedel samo hladno. Dobiti bi moral še kaj drugega.
0: A potem pa bi morala jaz dobiti več denarja za gospodinstvo.
2: Denarja, denarja. Ne odpreš več ust, ne da bi zahtevalo od mene denar. Si slišala, kaj sem ti rekel? Zmerom in večno samo denar.
0: Nočem se prepirati s tabo. Vse se je tako podražilo, da človek še pomislit ne sme več na to.
2: Kaj lahko drugi pošteno jedo, potem bi tudi mi lahko boljše jedli.
0: Prav, zapisala si bom vse izdatke, ki jih imam čez teden, pa boš videl, kam gre denar. Zase nikoli nič ne porabim. Že več let si nisem kupila nobene obleke. Nisem jaz tista, ki porabi to, kar zaslužimo.
2: V tem takem sem najbrž jaz tisti.
0: Ne vem, se mi nikoli ne poveš, koliko zaslužiš.
2: Ja, seveda, največ gre zame. Če ti vsak teden ne položim v roke vse tedenske plače, pa mi že narediš pridigo.
0: Saj sem ti že rekla, ne maram se prepirati s tabo.
2: Kje pa so otroci?
0: Kje ti se preoblači, šla bo na ples. Vem, če ni prišel domov. Ali boš kruh s sirom?
2: Ne. Šel bom v sobo in za četrt ure lego. Imaš kakšno čisto srajco za me?
0: Kaj boš šel zvečer ven?
2: Društvo mora.
0: Prej mi tega nisi niti z besedico omenil.
2: A ja, zato ti pa zdaj povem.
0: Kaj pa pravzaprav delaš v tem društvu? Kar naprej imaš tam neke seje.
2: Kaj počenjam, kar naprej? Kaj za vraga pa misliš s tem?
0: Sej ni treba, da precej vskipiš, če te kaj vprašam.
2: Odbornik sem, ne? Zdaj že razumeš, da moram biti zraven, kadar je seja. In če so me zvolili za to, da nadzorujem lokale...
0: Steklenico piva v roki.
2: Seveda, popivam in zapravljam. So tedensko plačo poženem, da ne moreš potem postaviti poštene večere na mizo, kaj? Kdo pa plačuje najemnino? Kdo šola otroke? Kdo ti da vsak teden do zadnjega vinarja za gospodinstvo?
0: Dolžnost moža je, da skrbi za svoj dom in za svojo družino.
2: Ja, seveda. Kaj morda ne bi smel časi popiti merice piva?
0: Pač, to da puščaš me samo in imaš svoj lastni svet.
2: Lastni svet? Vraga, vendar, se te ne morem jemati samo k seja.
0: Ne, med tem lahko likam tvojo srajco in krpam tvoje nogavice.
2: Pa vendar ne misliš, da bi moral tudi jaz krpati nogavice?
0: Nikogar nimam, Jens, ti pa me puščaš z mirom samo.
2: Kaj sem ti že kdaj prepovedal, da obiščaš svoje znanke, kaj? Kaj ne smeš poklepetati pri skodelici kave, kadar se ti zljubi? Za stran mene ti res ni treba čepeti doma. Kaj pa bi pravzaprav rada od mene?
0: Nič. Čutim samo, da se je s tabo nekaj zgodilo.
2: Pa nikar toliko ne čuti. Saj to sama neumnost. Saj se nisi včeraj poročila in imaš 18 let. Si že stara, pametna ženska, ki je celo že babica. Ah, draga moja, zdaj bi pa rad spal. In potem grem ven, ker sem tega tu že pretlesko si.
1: Mama, nisi mi zašila obleke. Rokov je strgan, ti pa sediš tu.
0: Če bi imela rada kaj zašito, ljuba hčirka, saj veš, kje je šivanje.
1: Ja, ja. Kaj sta se spet prepirala?
0: Ja.
1: Vzela bom zaponko in spela rame.
0: Daj sem obleko in šivanje.
1: Ja, in tukaj imaš očala.
0: Hvala. Kaj si že rekla, če sva se spet prepirala?
1: Raje nikar ne govoriva o tem.
0: Zakaj pa ne? Kaj misliš, da se oče in jaz pogosto prepira?
1: Najbrž ne več in ne manj kot vsi, ki so že tako dolgo poročeni kot vidva. Kaj še nisi opazila, da imam novo frizuro?
0: Kaj misliš, da se drug na drugega zadira?
1: Že mogoče. In prav nič ni zabavno, če vaj mora človek pri tem kar naprej poslušati.
0: Temu sem kriva jaz.
1: Tega nisem rekla.
0: To te gotovo ne zanima.
1: Zakaj si pa naenkrat tako ostra? Vse to se menda dogaja v vseh zakonih. Sploh pa ne vem, zakaj se prepirata.
3: Samo kadar se pričkata, je doma neprijetno.
0: Kaj te zaradi tega nikoli ni doma?
3: Nič več ne hodim ven kot druge v mojih letih. Mama, nehaj nož z šivanjem. Kar skupaj spni.
0: Rada bi zašila tako, da bo držalo.
3: Jaz pa grem pospravljati.
0: Ne, kar počakaj, da boš vzela še obleko sabo.
3: No, prav.
0: Kam pa greš danes zvečer?
3: Na ples.
0: S kom pa?
3: S kom? No, z nekim znancem. V pisarni nas je mala klapa, ki držimo skupaj.
0: Moški v sivem plašču, ki te čaka onstran ceste pri vratih. Kaj je tudi on iz pisarne?
3: Kaj, vohuniš za mano?
0: Če stojim pri oknu, te vidim, ko odhajaš.
3: No ja, to je Edi.
0: Špasno ime. Je to tvoj fant?
3: To je mlad moški, s katerim hodim ven. Dan danes nima nihče več fanta.
0: Kaj meniš, da bo iz te moke kaj kruha? Mislim, da bi ga lahko mirno pripeljala k nam domov.
3: Mama, če hodim ven z mladim moškim, ki jo poznam šele nekaj mesecev, potem to še ne pomeni, da se moram zaročiti z njim.
0: Saj sta že lani hodila skupaj.
3: Res? Dan danes ni treba več, da se ljudje zaročijo. Ali kaj podobnega?
0: Torej si mu samo prijateljica, ki jo poišče, kadar jo potrebuje.
3: Najbrž misliš, da sem njegova ljubica?
0: Ne vem, kako danes pravite temu. Ko sem bila jaz mlada, je dekle imela fanta, s katerim se čez nekaj časa poročila.
3: In dobila otroke. Ja, in s tem je bilo pesmi konec. Ne, hvala lepa. To pri meni ne pride v poštev.
0: Kaj se sploh ne nameravaš poročiti?
3: Ne, dokler moški nima dovolj denarja, da mi lahko nudi udobno življenje. Morda, če bo Edi nekoč bolje zaslužil.
0: Potem ga pa res lahko kak večer pripelješ k nam domov.
3: Ne, mama. Nočem ga pripeljati.
0: Ali draga moja.
3: Za zdaj še ne. Kaj pa mu lahko nudimo? Dve sobi in čumnato, ki je tako tesna, da stojita v njeko maj postelja in omara. Stanujemo v hiši na dvorišču. Iz našega stanovanja vidiš samo kuhinska okna drugih strank in vežo. In na cesto ne moremo drugače kot čez dvorišče. Nikoli ne prideš domov, ne da bi naletel na pijance in na parčke, ki se stiskajo za vrati. Na dvorišču so razmetani ročni vozički in tam v kotu so še vedno zasilna stranišča.
0: Nisem vedela, da te je sram našega doma.
3: Saj me ni, ampak mi dva nočeva, da bi bila zaradi drugih vezana.
0: Kaj hočeš tem reči, da nočeš biti vezana na nas?
3: Ampak, mama, saj tega nisem mislila tako. Ali vse svoje življenje res nočem živeti na dvorišču? Hočem nekaj več, ven v svet. Hočem postati nekaj. In Edi mi pri tem lahko pomaga. Nisva še poročena, ampak nekega dne se bova. Samo, če ga bom znala držati. Mama, moraš me razumeti. Ne smem se mu pokazati v takšni luči, da me utegne zapustiti. To pa ni tako lahko za dekle, kakršna sem jaz. Ko bova poročena, bova prav rada tu pa tam prišla domov. Pa se jokate.
1: Ne, ne, samo... Tako me je prevzelo.
0: Sicer zlepa ne jokam.
1: Pa res ni bilo lepo, da se je vaša hčerka tako obnašala.
0: Res ni bila prijazna z mano. Lahko bi se lepše pomenila z mano. Še zmerom sem mnenja, da se mora ženska poročiti in imeti otroke. Ali ko sem danes po noči tako letavala in razmišljala, sem jo nenadoma razumela. Ne kot mati, ampak kot ženska.
1: Če bi se kdaj poročila, bi rada imela otroke. In svojim možem se ne bi nikoli prepirala. Mislim, da bi si morali znati urediti življenje. Ne da bi drug drugega sovražili.
0: Nikar ne misli na to, kar sem ti pravila. Nič drugega nisem kot stara sova, ki ni imela sreče. Ti še vedno sanjariš in prav je, da mlada ženska sanjari. Ni pa prav od mene, da ti vzbujam strahove. Nekega dne boš že našla pravega moškega. Takšnega, ki bo dober s tabo in s katerim bosta lepo živela do konca življenja.
1: Ni treba, da mi pripovedujete pravljice. Nisem več otrok. Dovolj sem stara, da lahko slišim resnico.
0: Vso dolgo noč sem jo iskala in ves dolgi dan... Namreč resnico v svojem življenju. Bila sem prav taka kot ti nekoč. Prišla sem z dežele v veliko mesto. Ne veš, kako zelo utegne biti človeku težko v poselski sobici. Vsaj tako je bilo takrat. Pravzaprav si bil komaj človek. Potem sem srečala svojega moža. Bil je delavec v neki tovarni. In bil je mlad in lep, kakršen je pač človek v takih letih. Nobeden od naju se ni bal dela in morala sva presneto trdo prijeti zanj. Ali nikoli nismo živeli drugače kot iz roku v usta. Življenje nam pač ni bilo z rožami postlano.
1: Saj se tudi jaz ne bojim dela.
0: To lahko vidim po tvojih rokah. Podobne so mojim. Ali delovne roke le redko cenijo in jih le slabo plačujejo. Od enega petka do drugega nismo vedeli, če bo mož naslednji teden še imel delo. Če smo kdaj zlezli iz težav, pa je potem že prišlo tako, da je bil brezposeln. Končno se je naš položaj le izboljšal. Postal je delovodja, otroci so zrasli in so lahko sami prijeli za delo. Ali potem... Bilo je včeraj zvečer, Keti je odšla svojim prijateljem, ko je nenadoma pozvonilo. Bil je moj starejši sin.
4: No, dober večer, mama. Ja, oče že odšel?
0: Glej ga, no, ti si. Vstopi, no. Že dolgo te nisem videla.
4: Šel sem ravno mimo, pa mi je prijela, da bi malo pogledal k vam. Oče bo šel najbrž na sestanek, kaj?
0: Ja, samo malo je še legel.
4: Tudi jaz grem tja, pa sem si mislil, da bi še lahko skupaj. No, mama, kako ti gre? Izvrstno izgledaš.
0: Že gre. In tvoji?
4: O, hvala. Mala ima ošpice, sicer pa nam gre dobro. Seveda, ne prodam več toliko, kolikor bi rad, ampak komu pa danes cvete kupčija? Težave so presnete težave. Ida te lepo pozdravlja. Zaradi male je malo v skrbih, ampak to je tako zmerom.
0: Ste poklicali zdravnika?
4: No, jasno, mama, najboljšega. Kadar gre za malo, ni nobena stvar dovolj dobra. Ampak se ni nič nevarnega. Ošpice mora pač vsak preboleti.
0: Lepo je od tebe, da si prišel. Bi popil skodelico kave?
4: Ne, mama, hvala. Se bom pil v društvu. Zakaj pa pravzaprav ti ne greš nikoli tja, mama? Se imaš črno obliko. Veš tisto, ki si je dobila, ko smo pokopali strica?
0: V društvo?
4: Seveda, kaj bi to bilo čudnega? Človek pač mora iti s časom.
0: Mislila sem, da ženske ne smejo v društvo.
4: Daj, no, kaj praviš? Če bi mala ne bila bona, bi šla tudi Ida z mano. Stari gre seveda zmerom sam. Enkrat bi se pa res lahko pokazala.
0: Kaj bi rad, da bi šla tudi jaz?
4: Ne z mano. Z očetom moraš. Vzemi ga pod roko in pojdi z njim. Se sta tudi prej hodila skupaj ven.
0: Komu pa naj bi se pokazala?
4: Komu? Vsem. Na vse zadnje utegne omisliti, da je vdovec.
0: Oče mi še nikoli ni rekel, da naj grem z njim.
4: Seveda, ker je najbrž mislil, da nočeš. No, za nocoj bo tako že prepozno. Ampak daj drugič. Ni treba, da ostajaš doma in samivaš. Človek tako počasi splesni.
0: Kakšna pa je tista ženska, s katero se oče dobiva v društvu?
4: Ženska? Kaj praviš?
0: Zdaj si prišel zaradi tega, kaj ne? Nočeš, da bi šel oče sam. Rad bi, da bi me ona videla.
4: Potem takem veš?
0: Ničesar ne vem, ampak čutim, da je med nama stena.
4: Ne, nič ni, mislim... Nič takega.
0: Natoči mi čistega vina.
4: No ja, mama, se ni treba, da bi bilo kaj, ampak... Veš, v garderobi zmeram postava nekaj žensk, s katerimi je naš stari malo preveč prijazen. No, se je res, da jih mora nadzorovati, ker je nekaj takega kot nadzornik. To je častna služba, se to razumem.
0: Je mlada?
4: Ni ravno mlada. Takole okoli 30 in ločena, veš. Ni ravno grda, samo... Za moj okus je preokrogla. No, mama, se nisem rekel, da je med njima kaj bilo. Samo tako presnito smešno, če se suče okoli nje kot kak petelin.
0: Kot petelin.
4: No ja, tega mu res ni treba. Nikar si tega ne ženi k srcu. Vem, da še ni šel tako daleč, da ne bi mogel več nazaj. Samo pustit ne smeš, da bi se potikal sam okoli.
0: Kaj naj ga prosim, da bi ostal doma, pri meni, pri nas? Kako naj v tej bitki zmaga? Ona je mlada, jaz pa stara.
1: Zaradi tega bi noben moški ne smel zapustiti svoje žene.
0: Tega sicer ne sme, ali mi dva sva istih let. Nikoli ni bil bolan in je še zmeraj moški v najboljših letih. Jaz pa sem že starka. Ne smeš pozabiti, moja mala, da mi ženske dvakrat umremo. Sicer z mirom lahko upaš, da si obdržiš moža, ali vse skupaj je samo upanje, če nisi nekaj let mlajša od njega.
1: Zakaj pa govorite tako? To ni prav.
0: Ti seveda misliš drugače. Jaz imam za sabo že vse, kar more nuditi življenje. Ti pa šele začenja živeti.
1: Vaš mož sploh ne zasluži, da ga zagovarjate.
0: Saj ni napačen tale moj mož. Samo zaneslo ga je in on se ni mogel ustavljati. Priložnost naredita tu, pravijo, in mi dva nisva bila nikoli bog ve kako zaljubljena drug v drugega. Ali pa je pozabil na to, da sva bila. Tudi o tem sem nocoj razmišljala.
1: In zato ste pobegnili od doma?
0: O ne, zato pa res ne. Pravzaprav sploh nisem pobegnila od doma. Hotela sem le na sprehod.
1: Na sprehod?
0: Ja, to zveni malo čudno, kaj ne? Res, hotela sem samo na sprehod. Potem pa je prišlo drugače. Izgubila sem se v svojih lastnih mislih. Včeraj zvečer sem doživela še nekaj. Moj mož in moj starejši sin sta odšla, jaz pa sem sama obsedela v temi in čakala na fanta, na svojega najmlajšega. Mislim, da sem sedela zelo dolgo, veliko dlje kot navadno, in gledala na dvorišče, ki ga Keti tako sovraži. Hotela sem videti, če je res tako zoprno, kot pravi. Potem sem slišala, kako se odpirajo vrata.
5: Brno, pridi!
6: Nič rada, Grin.
5: Tu se lahko usedeva. Mama je že zdavnaj v postelji. Daj mi roko.
4: Kako trepečeš.
6: Če se tvoja mama zbudi...
5: Sej spi.
4: Slišala boš, kako smrči.
5: Prižgala bova luč. Mama!
0: Dober večer, Bent.
5: Kaj si še po konci?
6: Dober večer.
0: Le pridita bliže. Kako pa ti je ime?
6: Mina.
0: Dobrodošla. Skuhala vama bom čaj.
6: Saj lahko spet greva.
0: Zakaj pa hočeta spet odit?
4: Hotela sva samo malo posedeti. To je moja deklica, mama.
6: Ne, Bent.
5: Se vendar si.
0: Potem si mi še bolj dobrodošla. Morda bi vzela iz omare skodelice, Mina. Jaz pa bom med tem pristavila vodo.
6: Zdaj pa imaš. Ne bi smela s tabo.
4: Zakaj pa ne? Kaj ni bila prijazna s tabo?
6: Že, ampak...
4: Daj mi poljubček. Kako sladka si.
6: Ne smeš, utegne naj uslišati. Ti, kljub temu je bila nekam čudna.
5: Stopil bom k njej in govoril... Mama!
0: Ja, fant moj.
5: Verjemi mi, mama. Tistega za strasporčanja nisem rekel, zato da bi te jezil.
0: Vem, da smrčim, kadar sem utrujena.
5: Ja, ampak vendarle, veš, kar tako mi je ušlo.
0: Bent, zakaj pa mi nisi povedal, da imaš tekle?
5: Ker nima nobenega smisla, dokler... Glej, se sem šele vajenec.
0: Reč hočeš, da nisi še dovolj star?
5: Ne. Samo dan danes moramo hitreje živeti.
0: Hitreje?
5: Ja. Hitreje. Saj mi razumeš. V moji starosti takšni so časi. Od danes do jutri se lahko kaj zgodi. Karkoli pač. In moj letnik bo gotovo prvi, ki bo poklical.
0: Se še nisi dovolj star? Komaj 19 imaš?
5: Videla boš, da sem zato že dovolj star.
0: Nič se ti ne sme zgoditi. Prav nič slišiš, fant
5: saj
0: moj.
5: Saj se ne bo, mama. Saj se ne bo, saj človeka ne zadene kar precej. Rad bi ti samo povedal, mama, zakaj sem kar naenkrat prišel z dekletom. Niso vedela, kam bi se dala, ko pa nimava denarja. Kam pa ne potem človek gre?
0: Saj bom šla jaz, fant moj.
5: Ti? Kam pa hočeš?
0: Malo moram na sveži zrak. Ne. Tako lepo je zunaj. Vidva pa lahko ostaneta tu in malo pokramljata. Najmanj eno uro me ne bo. Oče je v društvu, kaj ti pa pozno pride?
5: Nočem te potiti na cesto, mama.
0: Saj me tudi ne. Napisala sem pismo, ki ga moram vreč v nabiralnik.
5: Mama, saj ti vendar nikdar ne pišeš pisem.
0: Nocoj sem ga pa napisala. Tistih ljudi ne poznaš, nikoli nisem pravila v njih. Hoteli so povabiti očeta in mene, mi dva pa ne moreva.
5: Mama, ti si pa res sijajen tovariš.
0: Misliš, pozdravi Mino in bodi dober z njo. In tako sem šla. Nisem se hotela precej vrniti k onima dvema. In toliko je bilo tega, o čemer sem morala razmišljati. Mislila sem na vsa tista bremena, ki sem jih nosila v svojem življenju. In nenadoma je eno od teh postalo prav posebno težko. Postalo me je strah za mojega fanta. Morda boš doživela čas meta, ko bo za nas ženske laže ali večnega strahu se ne bo nikoli znebila nobena od nas. Strahu, da nas utegnejo zapustiti in da jim ne moremo pomagati in da ne vemo, če jih bomo še kdaj videli. Me smo jih nosile in jim dajale vso našo ljubezen. Ali nekega dne jih dohiti klic. In potem je vse drugo čisto brez pomena in čisto neznatno. Ni treba, da tratiš svoj čas z mano in paziš name. Če bodo prišli po me, bom prav gotovo spet šla k njim domov.
7: Poslušali ste radijsko igro Večno breme, napisal jo je danski pisatelj Lek Fischer, prevedla pa Meta Sever. Zasedba vlog je bila Marija Nilsen, Elvira Kralj, njen mož Max Furjan, njen starejši sin Bert Sotlar, njena hči Nedeljka Kacin, njen mlajši sin Andrej Kurent, njegovo dekle Jelka Cvetežar, Meta Majda Potokar, krčmar Pavle Kovič. Stražmojster Marijan Kralj, napovedovalec Marijan Krišelj. Režija Fran Žižek, ton in montaža Tone Kablar. Posneto v studiih Radio Televizije Ljubljana v septembru leta 1956.
8: 1, 2, 3, 4.

картина и трая, какой любовь. И трая, пустина и трая.

Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v roku s poljaki. Naše današnje druženje je takole pričel Hornsman Coyote s pravim imenom Nemanja Kojić, rege vokalist in pozavnist iz Srbije. In sicer kot posebni gost na drugem studijskem albumu skupine, katere ime je čisto prva, potem pa še večkrat ponovljena beseda naslednje skladbe.

Vava Muffin on the Road. Takole se je pričelo naše današnje glasbeno potovanje s skupino Vava Muffin oziroma njenim albumom, ki ima na naslovnici znameniti Volkswagenov potovalni kombi, pod njim pa naslov Ina di Busu. Ne sprašujte me, kaj to pomeni, saj odgovora nimam. Najbrž pa gre za kakšno besedno igro, besedotvorno iskrico, kakršnih je v besedilih formacije Vava Muffin veliko. Pravzaprav je posrečena besedna igra že samo skupinino ime. Vava je priljubljeno skrajšano poimenovanje poljskega glavnega mesta, torej Varšave. Muffin pa prihaja od poimenovanja regejevskega podžanra raga oziroma raga muffin, ki mu je zasedba primarno zavezana. V komadu Vava Muffin on the Road je s trojico skupininih stalnih DJ-jev, kar v regejevskem žargonu pomeni raga vokaliste, pel oziroma pripovedoval Rastuh, kar je umetniško ime njihovega glasbenega sodelavca, prvega moža založbe Carrot Commando, ki je album izdala, in rege zasedbe Paprika Corps. V skladbi Oriento, ki je ena številnih Vava Muffinovskih hvalnic regeja, pa bodo peli in recitirali le skupinini domači navijače, torej navijalci, kakor popularno pravijo temu tipu vokalistov sami Poljaki. Začel bo Pablo Pavo, nadaljeval Don Gorgone, po recimo da refrenu v izvedbi Pablo Pava pa bo svoje dodal še Regenerator.

0: na mieście.
1: Oriento, Vava Muffin na albumu Ina di Busu iz leta 2007. Začetki delovanja skupine Vava Muffin segajo sicer v leto 2003, ko so se začeli glasbeno povezovati sicer tedaj še člani različnih formacij iz zelo bogate poljske regejevske sfere. Debitantski album Vabank je konec leta 2005 pomenil osvežitev cele zabavno glasbene scene. Se je na njo prinesel nekaj novega, živahnega, zvočno svežega in ritmično poskočnega, pa ne nazadnje tudi sporočilno pozitivnega. Pljuča poljskega regeja so zajela mogočno dozo svežega zraka, ki je prijal tudi glasbenim urednikom osrednjih radijskih postaj. So ljudje, ki se niso še popolnoma predali. Majhni, veliki, čisto nepopolni. Podžiga jih še kanček te strasti, da ne bi podlegli prav vsaki neumnosti. Brata tam imam in imaš ga tudi ti. Zdaj moraš, brat, verjet mi na besedo. Brata tam imam in imaš ga tudi ti. Tole je bil zelo preprost prevod delčka besedila naslednje skladbe. Kje da je ta tako poudarjeno imenovani brat? V glasbenem klubu Supa Moli iz berlinske antinaci četrti Friedrichshain. Tam troedini Vava Muffinovski lirski subjekt najde svet drugačen od tistega, ki ga vodi vsesplošna preračunljivost brez resničnih čustev in iskrenih pričakovanj. Supa Moli Berlin Raga Muffin Zergut. Svobodna cona antinaci Friedrichshain, salut!

Supa Moli. Poklon berlinskemu klubu s tem imenom na albumu Ina Dibusu glasbene zasedbe Vava Muffin. Omenjena je bila brezčutna preračunljivost sodobne družbe. Tema naslednje skladbe, Equal Rights, pa je neenakopravnost. Neenakopravnost in korupcija, podkupljivost v sodnih obravnavah. Pablo Pavo bo med drugim povedal: ve to vsaka sestra, ve to vsak brat, pri nas kupiš pravico tako za en karat. Regenerator bo dodal, v nekoliko prirejenem prevodu seveda: vsa resnica temelji na tem, da ta, ki ima denar, nikoli ne bo šel za rešetke na počitnice. Don Gorgone, to je tisti z najglobljim glasom in najmočnejšim stasom, ter spet Pablo Pavo, pa bosta proti koncu povsem konkretna. Za 0,2 grama dobi 2 leti. Na prostosti pa ostane tisti, ki ima milijone v opijatih. Da bi policist le izkazal nek uspeh.

V Roku s Poljaki poslušamo album Ragamuffin skupine Vava Muffin in Adibusu. Pred nami je komad Hooligan Roots, huliganske korenine, kjer pa o konkretnem huliganizmu niti ne bo govora. No, morda je naslov celo predvsem posvetilo nogometni navijaški sceni, ki fantom iz benda nikakor ni tuja. Kot je bil nogomet konec koncev blizu tudi največjemu velikanu regeja Bobu Marleyju. Uvod v skladbo je posvetilo. Ta skladba je posvečena starodavnim predhodnikom z Jamajke. Potem pa nas besedilo spet postavi v stanje doživljanja nasprotja med družbo, ki jo obvladujejo skomercializiranost, narkotiki, plehka čustva in programirane glasbene playliste, ter recimo čistimi dušami, med katere seveda sodi druščina, ki ji pripada Vava Muffin. Ko bo sneg narejen iz kokaina, ko bodo imela dekleta ugrajeno stikalo za ljubezen, ko ne bo mogoče imeti plošč, ki niso na playlisti, to listo pa bo predstavila televizija, takrat bomo mi stali za vogalom in navijali cool reggae beat. Povedana pa bo tudi tale zrela misel. Glasba sama sveta ne bo spremenila, a vedno se splača vračati h koreninam.

Glasba sama sveta ne bo spremenila, a vedno se splača vračati k koreninam. Nekaj podobnega bomo kmalu slišali še enkrat. Zdajle pa bomo poslušali še eno skladbo z besedilom proti narkotikom in še posebej proti dopingu v športu. Pozor, tableta in injekcija nista božji dar. To ni prava pot. 3-2-1 start. Prihaja v cilj, povsem brez kemikalij. Dober nasvet, stric. Samo idiot si vsak dan zastruplja telo. V skladbi Recharge bomo slišali tudi nemško dancehall vokalistko, ki se predstavlja kot Sis Liza.

0: V današnjem roku s Poljaki je toliko besed, da prevajanje vseh res ne bi bilo smiselno. Uživajmo predvsem v samem načinu njihovega podajanja. Regenerator, Don Gorgone in Pablo Pavo imajo jezik, svoj in poljski, pa tudi angleški, absolutno pod nadzorom in se z njim tudi duhovito poigravajo, ne glede na to, ali pripovedujejo bolj vesele ali bolj žalostne zgodbe in ugotovitve o svetu. Pravkar se je odvrtel komad Recharge. Zvočno in izrazno zanimiv ženski glas je prispevala nemška vokalistka Sis Liza. Naslednjo skladbo, največjo uspešnico albuma Ina Dibusu, pa naj uvede preprost prevod njenega uvoda, ki je hkrati tudi refren. To je zgodovina poljskega reggae masiva. Pablo Pavo navija tu za tebe kot Anonim Gal. Mimo grede, Anonim Gal oziroma Gallus Anonymus je tradicionalno poimenovanje anonimnega srednjeveškega zgodovinopisca. To je zgodovina poljskega reggae masiva, ko je reggae glasba padla tukaj na ta kraj. Potem pa bo sledil skoraj 4 minute dolg nepretrgan val imen, od prvih promotorjev, kakršen je bil Slavek Govaševski, prizorišč, mest, iz katerih so začeli prihajati reggae bendi, eno takšnih je na primer poleg Varšave Częstochowa, pa seveda samih bendov, od pionirskih v 80-ih letih do Vava Muffinove generacije. Med tistimi pionirji bomo seveda slišali tudi imena skupin, ki smo jim v roku s Poljaki že posvetili po eno, dve ali celo tri posebne oddaje. R.A.P., Dab, Bakšiš in Izrael. Če si želite več, in upam, da si želite, poiščite na spletu celotno besedilo skladbe Poland Story in se potopite med vsa ta imena. Odprl se vam bo impresiven svet res zanimivega, iskrenega in tudi čisto glasbeno kvalitetnega poljskega regeja. Poland Story.
1: Damn. Okay. Boys and girls, welcome to Reggae Movie Storybook.
2: To jest historia polskiego reggae masiv. Pablo Pavo nawija tu do ciebie jak Anonim Gal. To jest historia polskiego reggae masiv. Kiedy muzyka

drevo brez korenin, je Pablo Pavo sklenil svoj zgodovinski pregled poljskega regeja v skladbi Poland Story. Eno je zgodovina, drugo pa čas, ki ga živimo. Mi ga zdaj le nimamo za skladbo Amazonian Recall. Na tejle naši vožnji z Vavamafinovim Inadibusom sledi že k glasbenemu uporništvu spodbujajoč komad Rup Rumor. Materialni svet poskuša v naših glavah vzpostaviti nov red, popovedano. Slepci pa ne vidijo, da živijo sredi pozlačenih kletk. Delaj hrup tam sam. Delaj ta hrup tam, kjer je ta podlost, kjer je ta hudobija.

V Roku s Poljaki poslušamo zasedbo Vava Muffin na albumu Ina Dibusu. Ta vsebuje približno 58 minut glasbe, kar žal pomeni, da moramo eno skladbo izpustiti. Predvsem po kriteriju dolžine bo to sicer zelo prikupna skladbica o radoživem ruskem dekletu, Natasha from Russia. Poiščite jo, ki je na spletu, dobro vas bo zazibala. Zdaj le pa gremo skupaj k komadu, ki cinično pove, kdo ima vedno prav, oziroma čigava resnica vedno zmaga. Pravda

policina, policijska resnica. Fantje bodo povedali zgodbo o Marku, ki je skočil na pivo, se z zabave odpeljal s taksijem, šel spat v svoj avto, kjer pa so ga poiskali policisti in ga obtožili, da se je pod vplivom alkohola prej vozil sam. Čeprav je bil nedolžen, se je tako njegov večer končal z odvzemom vozniškega dovoljenja za 2 leti. Pravda policijna.

0: zawsze jest nieomylna.
1: Wawa Muffin, prawda policyjna. Oj, oj, oj, oj. U načrtovanju časa sem resnično slab. Na albumu in na dibusu so še 4 skladbe. Minut pa imamo dovolj le še za 3. Žrtev bo še en živahen komad. Baba, katerega tema je spoštovanje žensk. V njem pa bi slišali tudi nemško pihalno zasedbo The Yellowhorns. V naslednji skladbi, katere naslov je Poor People, pa se je skupini pridružil jamajški raga vokalist Daddy Freddy. Besedilo izpostavlja, povedano čisto na kratko, nepravično razporeditev bogastva. Tako, kar se tiče delitve planeta na sever in jug, kot tudi glede razlik med družbenimi skupinami, torej med bogatimi in revnimi.
2: In ona, jema, jema, boja se. Oni laj se nem ne, pušam za nene, pušam. Right around the globe and back. Poor people. Say poor people. Poor people. We love you to the max. Say so people. Love them to the max, man. Right round the clock. Me tell you poor people. What the man of them there? Push them up. Yeah, man. You don't know, you know. Yeah, day and night struggling, oppression, you know. Yeah.

Poor People, Vava Muffin in Jamajčan Daddy Freddy. Album Ina di Bussu je prvenstveno delo naslednje glasbene ekipe. Za mikrofoni so bili Pablo Pavo, Regenerator in Don Gorgone. Umetniško ime kitarista je Daddy Raffi, bas Emily Jones, klavir, sintetizator zvoka in melodika Modaship, bobni Jacob Junior, sampler in gramofoni Dubbist in akustik ter dubmaster Bart Fader. Kot gostje pa so na albumu sodelovali Hornsman Coyote, Rastuh, Sis Liza, The Yellow Horns, Daddy Freddy in doslej še neimenovana Anja Jackovska, ki je v nekaj skladbah pela back vokale. Zadnja v polnem pomenu besede skladba nosi naslov Dabudai z Y na koncu. Gre za še eno simpatično besedno skovanko, prihaja pa seveda od poziva Dab Dai. Daj dab, daj bas, daj dab, da zadabiramo celo državo. Luknje na cestah bodo zadabirane, bo povedal Pablo Pavo. Luknje v možganih z basom zabasirane. Zadabirane vse komisije, zabasirane bombe, vojne in spori. In potem še, daj nam več daba, da zadabiramo čas.

Takole smo se z Inadibusom skupine Vava Muffin pripeljali do končne postaje našega današnjega glasbenega potovanja. Album je, če se še spominjate, z introm odprl Hornsman Coyote. In ta isti srbski rogist oziroma pozavnist Coyote ga bo tudi zaprl. Z outrom, seveda. Unity, Unity. Ja, res, tudi Andrej Šurla nam vsem želim, da ostanemo kot človeštvo povezani, da ostanemo skupnost, da se spoštujemo in se poskušamo vsaj tolerantno razumeti, če se že ne moremo vedno imeti iskreno radi. Naj bo vsaj peace, če že love ni vedno mogoča. Lahko noč.

boy.

Install. Install.